0: Radio Veselja i Razbibrige.
1: Mi smo došli malo da se družimo.
0: Vaša Banja Dvojka.
2: Vaša Banja Dvojka.

Poliklinika Medika Stepanović. Poliklinika Medika Stepanović pruža usluge specijalističkih pregleda ginekologa, kardiologa i testa opterećenja, endokrinologa, gastroenterologa, urologa, specijaliste ishrane, dečijeg hirurga, pedijatra, psihijatra, psihologa, otorinolaringologa, pulmologa i spirometrije, nefrologa, radiologa, reumatologa, vaskularnih hirurga, neurologa, onkologa. Poliklinika Medika Stepanović. Ako imate ginekoloških problema, srčanih tegoba, bolujete od šećerne bolesti, štiteste žlezde, prekomerne težine ili imate problema sa mokrenjem ili varenjem, želite da proverite svoje krvne sudove, nogu i vrata, kod nas sve možete uraditi na jednom mestu. Naš stručni tim brine o vašem zdravlju. Poliklinika Medika Stepanović, ulica Vladislava Ribnikara, broj 1, preko puta Solitera K1, u Trsteniku. Telefoni za bliže informacije i zakazivanja su 037 711 232, 062 66 2240, 037 716 990. Poliklinika Medika Stepanović. Poliklinika Medika Stepanović.

0: Dobro jutro, Banja.
1: Traffic and weather.
0: Banja dvojka.
1: Ok.
2: Pa mobilni telefon mi služi da se čujem sa devojkom, da se čujem sa prijateljima.
3: Mnogo, znači. Ne mogu bez njega.
4: Mobilni telefon je sastavni deo mog života. Jako sam vezana za njega.
5: Samo da se javim, kad mi neko zatreba.
6: To je meni sve u životu.
7: Mobi Fiskal, 18 godina sa vama. Najjeftiniji servis u gradu, sve na jednom mestu. Kompletan servis na licu mesta. Prateća oprema za vaše mobilne.
8: Banja za vaše mobilne telefone.
7: Mobi Fiskal, Vrnjačka banja.
0: Samo naslušaju, slabo kopiraju.
9: A Banja dvojko je bila zakon.
10: Pa to nema, nema na zemljine korne.

0: kao mobilni telefon mi služi da se čujem sa devojkom, da se čujem sa prijateljima.
1: Mnogo, znači, ne mogu bez njega.
2: Mobilni telefon je sastavni deo mog života. Jako sam vezana za njega.
3: Samo da se javim, kad mi neko zatreba.
4: To je meni sve u životu.
5: Mobifiskal, 18 godina sa vama. Najjeftiniji servis u gradu, sve na jednom mestu. Kompletan servis na licu mesta. Prateća oprema za vaše mobilne.
6: Banja za vaše mobilne telefone.
5: Mobifiskal, Vrnjačka banja.
7: Imamo nešto vrlo važno da vam kažemo. Slušajte Banju dvojku.
8: Da, evo slušamo.
9: 99,1.

Posebne oglase, reklamne poruke i muzičke želje možete uplatiti u prostorijama naše marketing službe svakoga dana od 8 do 22 časa. Nalazimo se u samom centru Vrnjačke Banje, u Vili, Gradištanac. Info telefon je 036 616 007. Banja dvojka. Banja dvojka. Banja dvojka. Banja dvojka. Banja dvojka.

0: Radio Veselja i Razvivrige. Vaša Banja Dvojka. Vaša Banja Dvojka.
1: Tražite vrhunski zvuk za vaše događaje. Profesionalno ozvučenje RCF. Zvučnici 935A, woofer 8003AS, Dinacord mixeta MK3 sa 16 kanala. Bilo da organizujete proslave, koncerte, prezentacije koji zahtevaju vrhunsko ozvučenje, kontaktirajte nas na 060 052 4927. Birajte najbolje.

0: Servisne informacije iz Banjske Čaršije.
1: Ogranak elektrodistribucija Kraljevo, pogon Vrnjačka Banja, obaveštava poštovane potrošače da će zbog radova na dalekovodu 10 kV Snežnik Goč 7. jula u periodu od 9 do 13 časova doći do prekida u napajanju električnom energijom na lokacijama naseljenih mesta Reka, Golobrdo, Stanišinci i Goč. Ogranak elektrodistribucija Kraljevo, pogon Vrnjačka Banja, zahvaljuje poštovanim potrošačima na strpljenju i razumevanju.
0: Servisne informacije iz Banjske Čaršije.

0: radio Banja Dvojka. Samo Banja Dvojka. Dva minuta vesti. Banja Dvojka. Dvojka. Dvojka. Dvojka.
1: Predsjednik vlade Srbije Đuro Macut i ministar odbrane Bratislav Gašić obišli su juče pripadnike vojske Srbije u bazama Karaula i Merdare u kopnenoj zoni bezbednosti sa Kosovom i Metohijom. Tokom obilaska, kako je prenelo Ministarstvo odbrane u saopštenju, Macut i Gašić su razgovarali sa angažovanim pripadnicima vojske i upoznali

se sa zadacima u njihovom reonu odgovornosti, kao i sa aktuelnom situacijom na terenu. Predstavljeni su i rekonstruisani objekti i smešteni kapaciteti, prateća infrastruktura kojima su, kako je navedeno, unapređeni uslovi života i rada pripadnika vojske angažovanih u bazama Karaula i Merdare. Ministar Gašić je izrazio zahvalnost pripadnicima vojske Srbije na profesionalnom radu u kopnenoj zoni bezbednosti, ističući da obnova i modernizacija vojne infrastrukture predstavljaju ulaganje u poboljšanje uslova života i rada pripadnika koji svakodnevno izvršavaju najodgovornije zadatke. Ministarka rudarstva i energetike Dubravka Đedović-Handanović izjavila je za Radio Beograd 1 da je 6 kompanija na javnom pozivu izrazilo zainteresovanost za izgradnju reverzibilne hidroelektrane Đerdap 3. Ona je navela da će se tek vidjeti koje su kompanije ispunile kriterijume. Beograd će od danas 7. jula biti domaćin dvodnevne konferencije predsjednika parlamenta država kandidata za članstvo u Evropskoj uniji, najavila je juče Skupština Srbije. Beogradska konferencija, kao zajednička inicijativa Skupštine Srbije i Vrhovne rade Skupštine Ukrajine, odlična je prilika za razmenu iskustava pojedinačnih zemalja na svom evropskom putu, ali i šansa za zajedničko i sinhronizovano delovanje na putu ka članstvu, ocjenjeno je u saopštenju. Razgovarat će se o ulozi nacionalnih parlamenata u europskim integracijama i modeli za osnaživanje interparlamentarne saradnje država kandidata. Predsjednik udruženja proizvođača malina Vilamet Mileta Pilčević rekao je juče za agenciju Beta da protestom pred opštinom Marilje ništa ne traže od te lokalne samouprave, već da žele da ih vidi država Srbija zato što rade džabe. Protestovat ćemo pred opštinom Marilje, iako od nje ne tražimo ništa, već želimo da nas vidi država u kojoj radimo za džabe, jer su otkupljivači prošle godine kupovali maline za oko 620 dinara po kilogramu, a ove godine za 400 ili 410 dinara po kilogramu, rekao je Pilčević za Betu. Ovo udruženje je za danas u podne zakazalo protest pred opštinom Marilje i pozvalo sve proizvođače iz drugih krajeva Srbije da im se pridruže. On je rekao da su ove godine maline nešto malo više rodile nego prošle, a da je otkupna cena oko 30% niža. Kad malina pojeftini u otkupu, u marketima cena ne padne, već se i poveća. Istakao je i da je teško shvatljivo da otkupljivači kupuju ponuđeni rod, čak se i otimaju, a da cena od oko 400 dinara ne raste. Naveo je da država nije predvidjela nikakvu subvenciju za proizvođače ovog voća kada je otkupna cena niža od proizvođačke. Pilčević je na pitanje šta će uraditi ako Ministarstvo poljoprivrede ne reaguje na njihove zahteve, rekao da nije isključen radikalniji protest i da očekuje da im se pridruže svi građani koji u Arilju, Ivanjici, Bajnoj Bašti i drugim opštinama, a čak i policajci u tim mestima, jer se, kako je naveo, većina njih bavi i proizvodnjom malina. Najveće donacije Poljske za Ukrajinu realizovane su tokom 2022. i 2023. godine i procenjena vrednost iznosi oko 15 milijardi zlota, odnosno oko 3,45 milijardi evra, izjavio je potpredsjednik vlade i ministar odbrane Poljske Władysław Kosiniak-Kamysz. On je dodao i da oko 90% vojne pomoći Ukrajini prolazi preko teritorije Poljske, preko aerodroma, puteva i železnice. Kosiniak-Kamysz je naglasio da je pravi neprijatelj u Kremlju i da Rusija je ta koja je izvršila invaziju na Ukrajinu i provocira sve zemlje NATO-a. Velika Britanija, Holandija, Finska i Poljska saopštile su da su ostvarile značajni napredak u formiranju multilateralnog obrambenog mehanizma koji bi trebalo da počne da funkcioniše sljedeće godine. Očekuje se da će finansiranje odbrane biti glavna tema na samitu NATO u Ankari. A predsjednik Ukrajine Volodimir Zelenski izjavio je da bi Ukrajina, kada bi od Sjedinjenih Američkih Država dobila licencu za proizvodnju protivvazdušnih sistema Patriot, mogla da proizvede dovoljno sistema za sopstvenu odbranu, ali i za pomoć partnerskim državama. On je naveo da su u toku radovi na otklanjanju posljedica masovnog ruskog napada, u kojem je, prema njegovim rečima, korišćeno 68 raketa i više od 350 bespilotnih letelica različitih tipova. Zelenski je ocenio da su ukrajinske snage protivvazdušne odbrane bile uspješne u obaranju starećih raketa i dronova tipa Shahed, ali da zbog nedostatka raketa za sisteme Patriot nisu mogle efikasno da odgovore na napade balističkim projektilima.
Američki predsjednik Donald Trump izjavio je da je rješenje za rat u Ukrajini bliže nego što ljudi misle i da će o Ukrajini razgovarati tokom sastanka na samitu NATO-a u Turskoj ove nedelje. Trump je to rekao novinarima u Beloj kući pred odlazak u Ankaru na dvodnevni samit NATO-a, prenosi Reuters. Danas u Ankari počinje dvodnevni samit NATO-a na kome će prisustovati lideri svih 32 države članice alijanse. Kako su saopštile turske vlasti, lideri će tokom samita razgovarati o jačanju odvraćanja i odbrambenih kapaciteta NATO-a, evropsko-atlantskoj bezbednosti, povećanju izdvajanja za odbranu u budućim strateškim ciljevima alijanse, kao i o regionalnim i globalnim bezbednosnim izazovima. Na dnevnom redu samita biće reći i o ratu u Ukrajini, kao i o razvoju situacije na južnom krilu alijanse. Ministarstvo spoljnih poslova Francuske saopštilo je da je ta zemlja povukla sve svoje diplomate iz Burkine Faso nakon što su vlasti te zapadnoafričke države jednostrano prekinule diplomatske odnose sa Parizom. Kako je navedeno, diplomate koje su bile raspoređene u Burkini Faso vratile su se u Francusku krajem prošle sedmice, dok je diplomatskom osoblju Burkine Faso naloženo da napusti Francusku do večeras u skladu sa principom reciprociteta, preneo je BFM TV. Na Kubi je počela postepena obnova snabdevanja električnom energijom nakon kolapsa nacionalne elektroenergetske mreže, koji je izazvao novi nestanak struje u zemlji suočenoj sa hroničnim nestašicama struje, goriva i lekova, preneo je Reuters. Kubanski operator elektroenergetske mreže UNE saopštio je da je prioritetno obnovljeno napajanje za bolnice i centri za proizvodnju hrane, ali da je do kasnog popodneva bilo moguće da se zadovolji tek oko 1% potreba glavnog grada Havane sa električnom energijom. Uzrok kolapsa mreže za sada nije saopšten. Kuba se mesecima suočava sa višesatnim, a u posljednje vrijeme i višednevnim nestancima struje, što vlasti povezuju sa zastarelom elektroenergetskom infrastrukturom i nedostatkom goriva. Generalni sekretar NATO Mark Rutte izjavio je na konferenciji za novinare u Ankari da su prava na održavanje protesta i sloboda medija od suštinskog značaja za svaku demokratiju, odgovarajući na pitanja o nedavnim hapšenjima opozicionih aktivista i ograničenjima uvedenim uoči samita NATO u prestonici Turske. Turske vlasti su uoči samita NATO koji se održava danas i sutra u Ankari pojačale mere bezbednosti u glavnom gradu, zabranile javna okupljanja, postavile barikade i zatvorile pojedine saobraćajnice. Preneo je Reuters. Više od 100 ljudi je privedeno u nedjelju tokom protesta koje su organizovale levičarske partije i grupe, dok je još 103 osobe uhapšeno u antiterorističkim akcijama u Ankari. Na pitanje o tim hapšenjima, uključujući privođenje novinara i jednog poznatog komičara, Rutte je rekao da demokratija podrazumeva mnogo više od održavanja slobodnih izbora. Demokratija podrazumeva i pravo ljudi da organizuju proteste ako to žele. Ona je mnogo više od slobodnih izbora, istakao je Rutte, a govoreći o medijskim slobodama, on je naglasio da je za NATO važno da novinari mogu lično da prate velike događaje, nakon što pojedinim nezavisnim turskim novinarima nije odobrena akreditacija za summit. Turske vlasti saopštile su da su privođenje i policijske akcije usmereni na otkrivanje militantnih aktivnosti i da nisu povezani sa summitom NATO. Kineska mornarica testirala je interkontinentalni balistički projektil ispalivši ga sa nuklearne podmornice u Južnom Pacifiku, zbog čega su Novi Zeland, Australija i Japan protestovali, odnosno izrazili zabrinutost. Kako javlja agencija Xinhua, projektil je nosio bojevu glavu bez punjenja. Lansiranje je bilo deo rutinskog treninga, izvedeno u skladu sa međunarodnim pravom i praksom i nije bilo usmereno protiv neke druge zemlje ili mete. Sličnu probu na Tihom okeanu Kina je izvela pre dve godine, prvi put još od 1980. Najmanje 500 ljudi je umrlo od više i 1500 potvrđenih slučajeva ebole u Kongu, saopštile su tamošnje vlasti. Otkada je epidemija proglašena 15. maja, zabeležen je 1561 slučaj, uključujući 506 smrtnih ishoda, navelo je Ministarstvo zdravlja Konga u najnovijem izveštaju. Zdravstveni radnici raspoređeni u provinciji Ituri, epicentru epidemije, juče su zapretili štrajkom ukoliko vlasti ne isplate dugovanja i ne poboljšaju uslove rada. Oni rade uz minimalni odmor, dok se istovremeno suočavaju sa napadima besnih stanovnika i raširenim skepticizmom prema virusu. Bolest se širi brže nego što zdravstveni sistem može da odgovori. Zvaničnici još nisu identifikovali nultog pacijenta ove epidemije i dalje moraju da prate potencijalno desetine hiljada ljudi koji su bili u kontaktu sa zaraženima.
Prvi mesec ove posljednje epidemije ebole već je najgori zabeležen do sada, saopštila je Svetska zdravstvena organizacija, a vi ste slušali najvažnije vesti u 8 Folk Radija Banje Dvojke. Dobro jutro, budite sa nama.

0: Generalni sponsor programa Banje Dvojke.
1: AMS Union Trstenik.
2: Kako ste noće sanjali, divan san, pravite kuću, a kuća sve funkcioniš od početka, postavlja se temelj, prave se zidovi, okrovljava, zatim se malteriše, či uređuje, i tamo da se usrite. Osnovno pitanje je bilo, pa može li kuća da se naprije, a da se sve nabavi na jedno mjesto? Kad snovi prestanu, idemo u stvarnost.
3: Bravo u AMS Union Centar. Centar građevinskog materijala Trstenik otklonit će vam košmar i vratiti poverenje, jer sve je na jednom mjestu, uz redovne stalne akcije i sniženja.
4: Ja sam to isto rekao.
0: Nešto novo u ponudi AMS Uniona. Behaton ploče u više dizajna, betonski ivičnici i kanalice, rigola, kvarcni pesak, betonski blok, ventilacioni blok za odžake, malč, oblutak, spoljna fasadna led rasveta, kompletni građevinski materijal na jednom mestu, farbara, salon keramike, rasveta, grubi građevinski materijal. Posjetite nas da vidite šta smo sve pripremili za vas.
3: Salon AMS Union Trstenik, centar centra građevinskog materijala Trstenik, na magistralnom putu Kraljevo-Kruševac, na skretanju za Pejovac. Prvo pozovite 037-719-080. Bez nevoze, po dogovoru iz AMS-a, robu vam do kuće dovoze.
4: Uzdravlje!
3: Srećne radove, uz uživanje, želi vam AMS Union Trstenik.
0: Generalni sponsor programa Banje Dvojke.

0: Meteo servis, prognoza vremena. Sponzor izveštaja vremenske prognoze Banja Dvojke.
1: Mundus Anime, svet duše. Ulica Kneza Miloša, Vrnjačka Banja. Psihološko mišljenje u sklopu obrade za tuđu negu i pomoć. Obrada za procenu radne sposobnosti. Testiranja dece i testiranja za potrebe psihijatra i RFZO-a. Profesionalna orijentacija. Psihoterapija za odrasle, adolescente i decu školskog uzrasta. Uživo i online. Oslobodite se anksioznosti, depresije, napetosti, besa, nezadovoljstva. Unapredite kvalitet života. Psiholog i psihoterapeut Danka Žerađanin. Savetovalište Mundus Anime, Vrnjačka Banja. 06922 76 871. www.psiholab.rs. Mundus Anime, svet duše.
2: Danas tokom dana promenljivo oblačno sa sunčanim intervalima, na zapadu, jugozapadu i jugu mestimično kratkotrajna kiša ili lokalni pljusak sa grmljavinom. Vetar slabi umeren zapadni i severozapadni, maksimalna dnevna od 27 do 31 stepen. I u sredu promenljivo oblačno sa sunčanim intervalima, tek ponegde u Vojvodini sa kratkotrajnom kišom ili pljuskom sa grmljavinom. Vetar slabi umeren posle podne na severu i jak, zapadni i severozapadni. Najniža temperatura u sredu od 14 do 21, maksimalna dnevna od 27 do 31 stepeni.

0: sponsor biometeorološke prognoze.
1: Jao, zove me šefica.
2: Milane, pa dokle više? Svakog dana kasniš.
1: E da vi imate ovakav krevet i vi biste kasnili.
2: Molim?
1: Spavam kao da sam na drugoj planeti, na Merkuru.
3: Salo nameštaja Merkur Kruševac, tržni centar Roda, Bruski put, broj 20, na preko 1000 metara kvadratnih. Francuski ležajevi, ugaone garniture, trpezarije.
2: Moderan nameštaj za svačiji ukus, za svačiji džep.
3: Luksuz i udobnost van ove planete. Merkur Kruševac, tržni centar Roda, 20 godina postojanja.
2: Izgleda da ću morati i ja do Merkura.
1: Nameštaj od kog i šefica zaboravi na posao.
3: Postojanja.
2: Izgleda da ću morati i ja do Merkura.
1: Nameštaj od kog i šefica zaboravi na posao.
4: Biometeorološke prilike mogu imati nepovoljni uticaj na reumatičare i astmatičare. Očekivane meteoropatske reakcije su glavobolja, razdražljivost i bolovi u mišićima. Svim učesnicima u saobraćaju preporučuje se povećana pažnja.
5: Jutro sa Gordanom.
4: A prema posljednjim podacima Republičkog hidrometeorološkog zavoda, šaroliko je vreme jutros u našoj prelepoj Srbiji. Potpuno vedro je u Sjenici, Požegi, Nišu, Vranju, također u Velikom Gradištu, u Beogradu, Loznici, Sremskoj Mitrovici i Zrenjaninu. U ostalim mestima je pretežno vedro, delimično oblačno ili pak pretežno oblačno, kao što je u Somboru. Najsvežije je u Sjenici 15 stepeni, a najtoplije je u Valjevu, Banatskom Karlovcu, Zrenjaninu, Novom Sadu, takođe i Negotinu 23 stepena. U Kraljici kontinentalnog turizma prijatna je temperatura, ali preovlađuju oblaci, 22 stepena trenutno, a relativna vlažnost vazduha je 68%. Vazdušni pritisak je 1019 milibara, mirno je i bez vetra. Današnja očekivana maksimalna temperatura do 29 stepeni i nije da neće biti sunca, eto još samo da ga probudimo, a sutra veoma slično vrijeme današnje, minimalna 16, maksimalna do 29, ma skoro kao preslikana. Dobro jutro, dragi prijatelji, i dobro jutro, poštovani naši slušaoci. Dobro jutro, generacija koja voli dobri zvuk i prave vrednosti. Kome prva, kome druga jutarnja kafa, uveliko spremna, predivno miriše. Valja samo naći vremena za čašicu razgovora uz šoljicu te kafe ili koje drugo omiljeno jutarnje piće. Danas je 7. jul, prelep letnji dan koji u našoj tradiciji nosi posebnu svetlost i posebnu znamenitost. Pravoslavni vernici danas slave Ivandan, praznik rođenja Svetog Jovana Krstitelja. Ovo je dan kada prema narodnom verovanju sunce tri puta zastane na nebo od lepote, a priroda dostigne svoj vrhunac. Stari običaj kaže da se danas pletu venčići od ivanskog cveća koji čuvaju dom i donose zdravlje, pa neka i ovaj naš današnji radijski program bude jedan prelepi muzički venac satkan samo za našu dušu. Danas je i svetski dan čokolade. Ljubitelji ove poslastice danas eto imaju specijalni izgovor da pojedu malo više, no ne preterujte, dragi prijatelji. Ma znate sve, niste mali. Znate da će i danas biti mnogo birane muzike na talasima Folk Radija Banje Dvojke 991 MHz, odnosno na web adresi banja2.com, zato ne dirajte ništa, da zajedno danimo ovaj prelepi svečani dan, 7. jul.

0: stanje na drumovima. Sponzor izveštaja stanja na putevima.
1: Stop! Gde je tvoja roba sad?
2: Na putu ili još uvek čeka?
1: Vreme je za brzinu, sigurnost i ozbiljnu logistiku. DD Transport Logistika, DO, Vrnjačka Banja.
2: Kad treba da stigne?
1: Stiže.
3: Dolazim odmah.
1: Srbija, Evropa, Švajcarska, bez granica, bez komplikacija. Transport i logistika carinske robe. Vozila do 3,5 tone, nosivost do 1 tone, čak 10 evro paletnih mesta. Savršeno rešenje. Seliš se i to rešavamo. Privatne selitbe bez stresa, od vrata do vrata. Kontakt, Viber ili WhatsApp, plus 381-61-418-5569. DD Transport Logistik, DO, tvoja roba, naš put, siguran dolazak. Ne čekaj, pokreni. DD Transport Logistik, DOO.
4: Izveštaj o stanju na putevima Automoto Saveza Srbije čućemo od Tamare Ninić.
5: Pozdrav iz operativnog centra Automoto Saveza Srbije. Letnja turistička sezona donosi pojačan intenzitet saobraćaja na najvažnijim putnim pravcima u zemlji, kao i duže zadržavanja na pojedinim graničnim prelazima zbog povećanog broja putnika. Kako biste svoje putovanje započeli bez nepotrebnih zastoja i nepredviđenih situacija, pre polaska informišite se o aktualnom stanju na putevima, mogućim radovima, izmenama u režimu saobraćaja, kao i o vremenu zadržavanja na graničnim prelazima. Pre puta proverite tehničku ispravnost vozila, stanje pneumatika, svetlosne signalizacije, uverite se da posjedujete svu neophodnu dokumentaciju za vozilo i putnike, uključujući važeća lična dokumenta, saobraćajnu dozvolu, vozačku i ukoliko je potrebno međunarodna dokumenta i osiguranje. Usporenje se prolazi u zonama radova, informacije o njima dobijamo od Puteva Srbije. Na deonici Krajišnik-Sutjeska danas u vremenskom periodu od 7 do 17 časova izvodit će se radovi na mašinskom krpljenju udarnih rupa i saobraćaj će se odvijati na izmeničnim propuštanjem vozila uz pomoć mahača. Između Smederevske Palanke i Krnjeva danas u periodu 9 do 17 časova bit će obustavljen saobraćaj zbog radova na izradi asfaltnog sloja. Alternativni putni pravac je Zlatiborska ulica, Mala Plana. Danas počinje izvođenje radova na popravci stubova na mostu u zoni petlje Smederevo u smeru ka Beogradu, krak za isključenje iz smera Niša ka Smederevu i izvodit će se do 21. augusta. U zoni radova za saobraćaj zatvorena zaustavna traka. Od danas izvode radovi na izgradnji cevovoda na delu autoputa između Rume i Sremske Mitrovice u smeru ka Sremskoj Mitrovici. Radovi će se izvoditi na bankini u desnoj zaustavnoj saobraćajnoj traci. A podsjećamo vozače da je na snazi obustava saobraćaja na nadvožnjaku u zoni petlje Pećinci u smeru ka Šidu. Za saobraćaj je zatvoreno isključenje na ovoj petlji iz pravca Beograda kao i uključenje sa petlje Pećinci prema Sremskoj Mitrovici i Šidu. Obilazak za Pećince je preko petlje Šimanovci. Na naplatnim rampama nema zadržavanja vozila, na putničkim terminalima trenutno također nema dužih zadržavanja, ali ipak na frekventnim prelazima sa Mađarskom i Hrvatskom, kao i na prelazima Gradina i Preševo, i danas treba računati na povremeno duže zadržavanje u proseku 30 do 60 minuta. A ukoliko vam zatreba pomoć na putu ili informacije iz oblasti saobraćaja, uvek možete računati na naš operativni centar i telefon 1987. Iz Automoto Saveza Srbije javlja se Tamara Ninić i mi svim vozačima želimo srećan i ugodan put.
4: DD Transport Logistik DOO Vrnjačka Banja i dežurna ekipa Folk Radija Banje Dvojke svima koji putuju žele srećan put i udobnu vožnju.

0: Servisne informacije iz Banjske Čaršije.
1: Ogranak elektrodistribucija Kraljevo, pogon Vrnjačka Banja, obaveštava poštovane potrošače da će zbog radova na dalekovodu 10 kV Snežnik Goč 7. jula u periodu od 9 do 13 časova doći do prekida u napajanju električnom energijom na lokacijama naseljenih mesta Reka, Golobrdo, Stanišinci i Goč. Ogranak elektrodistribucija Kraljevo, pogon Vrnjačka Banja zahvaljuje poštovanim potrošačima na strpljenju i razumevanju.
0: Servisne informacije iz Banjske Čaršije.

Poliklinika Medika Stepanović. Poliklinika Medika Stepanović pruža usluge specijalističkih pregleda ginekologa, kardiologa i testa opterećenja, endokrinologa, gastroenterologa, urologa, specijaliste ishrane, dečijeg hirurga, pedijatra, psihijatra, psihologa, otorinolaringologa, pulmologa i spirometrije, nefrologa, radiologa, reumatologa, vaskularnih hirurga, neurologa, onkologa. Poliklinika Medika Stepanović. Ako imate ginekoloških problema, srčanih tegoba, bolujete od šećerne bolesti, štitaste žlezde, prekomerne težine ili imate problema sa mokrenjem ili varenjem, želite da proverite svoje krvne sudove, nogu i vrata, kod nas sve možete uraditi na jednom mestu. Naš stručni tim brine o vašem zdravlju. Poliklinika Medika Stepanović, ulica Vladislava Ribnikara, broj 1, preko puta Solitera K1, u Trsteniku. Telefoni za bliže informacije i zakazivanja su 037 711 232, 062 66 2240, 037 716 990. Poliklinika Medika Stepanović. Poliklinika Medika Stepanović.

0: Dobro jutro vam želi Narodni radio Banja Dvojka.
1: Uvek sveži, pazarski ćevapi, roštilj za poneti, ljubazno osoblje. Stefi D, 2009, Vitanovac.

Ugljarevo kafanica Zavičaj, Stubal kafe centar, Brezovica Disračić kod Bube u centru, Guberevac restoran Zlatni opanak, Velika Drenova diskont pića koncentrati, trgovina Raj. Sponzor malih i poslovnih oglasa na talasima Folk radija Banje Dvojke je Tomić Trans DOO. Zahvaljujemo na pažnji.

0: Ko je to tamo?
1: Ja, Prijo.
0: Ti li si?
1: Ja.
0: Pa ne mogu da te prepoznam.
1: A, pa zar toliko više ne vidiš?
0: Vidim, vidim sva sina pirlitana, pa nova frizura, pa nova moderna bluza, kao da si po stare dane našla nekog.
1: Svašta.
0: Ako si, neka si, vataj poslednji voz, samo ako već nije kasno.
2: Samo je plavo, putovanje pravo. Svakodnevni polasci ka Crnogorskom primorju. Putujte modernim turističkim autobusima svake večeri iz Trstenika i Vrnjačke banje ka Crnogorskom primorju. 036 617 666 i 063 660 212. Turistička agencija Blue Travel.
3: Studio MMI, Južni Veter 2 i Radio Vanja Dvojka predstavljaju vam još jedan hit fantastičnog Acka Nezirovića, legendarnog pevača narodne muzike, čiji glas uvek donosi iskrenu emociju i prepoznatljivu energiju koja osvaja. Simbol stare škole pevanja, Acko Nezirović, u svoju riznicu od preko 120 pesama dodaje i pesmu Kome zlatnu decu rađaš, u produkciji studija MMI, Južni vetar 2. Istinska emocija i nastavak dobro poznatog zvuka koji nosimo u srcu.

istinska emocija i nastavak dobro poznatog zvuka koji nosimo u srcu. Studio MMI i Jacko Nezirović. Pesma Kome zlatnu decu rađaš? Muzika, tekst i aranžman Miodrag M. Ilić. Harmonika Bane Vasić.

Muzika za dušu, Južni vetar 2, studio MMI i Jacko Nezirović. Pesma Kome zlatnu decu rađaš, muzičko osveženje Južnog vetra.

0: Evo je dobro.
1: Stanje na drumovima. Sponzor izveštaja stanja na putevima.
2: Stop. Gde je tvoja roba sad? Na putu ili još uvek čeka? Vreme je za brzinu, sigurnost i ozbiljnu logistiku. DD Transport Logistika, DO, Vrnjačka Banja. Kad treba da stigne? Stiže.
3: Dolazim odmah.
2: Srbija, Evropa, Švajcarska, bez granica, bez komplikacija. Transport i logistika carinske robe. Vozila do 3,5 tone, nosivost do 1 tone, čak 10 evro paletnih mesta. Savršeno rešenje. Seliš se i to rešavamo. Privatne seli bez stresa, od vrata do vrata. Kontakt, Viber ili WhatsApp plus 381 61 418 55 69. DD Transport Logistik, DO, tvoja roba, naš put, siguran dolazak. Ne čekaj, pokreni. DD Transport Logistik, DOO.
4: Izveštaj o stanju na putevima Automoto Saveza Srbije čućemo od Tamare Ninić.
5: Pozdrav iz operativnog centra Automoto Saveza Srbije. Letnja turistička sezona donosi pojačan intenzitet saobraćaja na najvažnijim putnim pravcima u zemlji, kao i duža zadržavanja na pojedinim graničnim prijelazima zbog povećanog broja putnika. Kako biste svoje putovanje započeli bez nepotrebnih zastoja i nepredviđenih situacija, pre polaska informišite se o aktualnom stanju na putevima, mogućim radovima, izmenama u režimu saobraćaja, kao i o vremenu zadržavanja na graničnim prijelazima. Pre puta proveriti tehničku ispravnost vozila, stanje pneumatika, svetlosne signalizacije. Uverite se i da posjedujete svu neophodnu dokumentaciju za vozilo i putnike, uključujući važeća lična dokumenta, saobraćajnu dozvolu, vozačku i, ukoliko je potrebno, međunarodna dokumenta i osiguranje. Usporenje se prolazi u zonama radova, informacije o njima dobijamo od Puteva Srbije. Na deonici Krajišnik-Sutjeska danas u vremenskom periodu od 7 do 17 časova izvodit će se radovi na mašinskom krpljenju udarnih rupa i saobraćaj će se odvijati na izmeničnim propuštanjem vozila uz pomoć mahača. Između Smederevske Palanke i Krnjeva danas u periodu 9 do 17 časova bit će obustavljen saobraćaj zbog radova na izradi asfaltnog sloja. Alternativni putni pravac je Zlatiborska ulica, Mala Plana. Danas počinje izvođenje radova na popravci stubova na mostu u zoni petlje Smederevo u smeru ka Beogradu, krak za isključenje iz smera Niša ka Smederevu i izvodit će se do 21. augusta u zoni radova za saobraćaj zatvorena zaustavna traka. Od danas izvode radovi na izgradnji cevovoda na delu autoputa između Rume i Sremske Mitrovice u smeru ka Sremskoj Mitrovici. Radovi će se izvoditi na bankini u desnoj zaustavnoj saobraćajnoj traci. A podsjećamo vozače da je na snazi obustava saobraćaja na nadvožnjaku u zoni petlje Pećinci u smeru ka Šidu. Za saobraćaj je zatvoreno isključenje na ovoj petlji iz pravca Beograda, kao i uključenje sa petlje Pećinci prema Sremskoj Mitrovici i Šidu. Obilazak za Pećince je preko petlje Šimanovci. Na naplatnim rampama nema zadržavanja vozila, na putničkim terminalima trenutno također nema dužih zadržavanja, ali ipak na frekventnim prelazima sa Mađarskom i Hrvatskom, kao i na prelazima Gradina i Preševo, i danas treba računati na povremeno duže zadržavanje u prosjeku 30 do 60 minuta. A ukoliko vam zatreba pomoć na putu ili informacije iz oblasti saobraćaja, uvek možete računati na naš operativni centar i telefon 1987. Iz Automoto Saveza Srbije javlja se Tamara Ninić i mi svim vozačima želimo srećan i ugodan put.
4: DD Transport Logistik DOO Vrnjačka Banja i dežurna ekipa Folk Radija Banje Dvojke svima koji putuju žele srećan put i udobnu vožnju.

0: Gentlemen, pripremate roštilje, slavlje ili samo želite da uživate u hladnom piću? Jevtović led vam pruža led koji traje i hladi kao ni jedan drugi.
1: Please welcome.
0: Idealan za svaku priliku rođendane, proslave ili večere sa prijateljima. Jevtović led. Pozovite 062 139 0247. Za veće količine dostava na vašu adresu. Led za poneti od 3 kg možete pronaći u Vrnjačkoj banji, diskont pića Queen, Donji Ribnik, Market Gold, Mesara Krasić, Novo Selo. Neka vaše piće ostane hladno. Jevtović led.
2: Ne, pevačica bi bila. Ja sam najviše voljela pevati. Ja da sam se pitala, ja bi bila pevačica. I zvali me u Niš, u radio stanicu, da mi školuju glas. Ja sam te svetska žena sa širokih shvatanja.
3: Ovo je stanica koja pravi raspoloženje najbolje, najbolje.
4: Radio Banja Dvojka, 99,1 MHz.

0: Ste noće sanjali, divan san, pravite kuću, a kuća, sve funkcioniš od početka, postavljamo temelj, prave se zidovi, okrovljava, zatim se malteriše, či uređuje, i taman da se usrite. Osnovno pitanje je bilo, pa može li kuća da se naprije, a da se sve nabavi na jedno mesto? Kad snovi prestanu, idemo u stvarnost.
1: Bravo u AMS Union Centar. Centar građevinskog materijala Trstenik otklonit će vam košmar i vratiti poverenje, jer sve je na jednom mestu, uz redovne stalne akcije i sniženja.
2: Ja sam to isto rekao.
3: Nešto novo u ponudi AMS Uniona. Behaton ploče u više dizajna, betonski ivičnici i kanalice, rigola, kvarcni pesak, betonski blok, ventilacioni blok za odžake, malč, oblutak, spoljna fasadna led rasveta, kompletni građevinski materijal na jednom mestu, farbara, salon keramike, rasveta, grubi građevinski materijal. Posetite nas da vidite šta smo sve pripremili za vas.
1: Salon AMS Union Trstenik, centar centra građevinskog materijala Trstenik, na magistralnom putu Kraljevo-Kruševac, na skretanju za Pejovac. Prvo pozovite 037-719-080. Bez nervoze, po dogovoru iz AMS-a, robu vam do kuće dovoze.
2: Uzdravlje!
1: Srećne radove uz uživanje.

Pesma Akşam baden izmahalu, čista emocija, miris prošlih vremena i neponovljivi Šemsin glas koji ponovo dira pravo u srce. Muzika i aranžman Miodrag M. Ilić, tekst Muhamed Smajić Dida, harmonika Bane Vasić.

0: Meteo servis, prognoza vremena. Sponzor izveštaja vremenske prognoze Banja Dvojke.
1: Mundus Anime, svet duše. Ulica Kneza Miloša, Vrnjačka Banja. Psihološko mišljenje u sklopu obrade za tuđu negu i pomoć. Obrada za procenu radne sposobnosti. Testiranja dece i testiranja za potrebe psihijatra i RFZO-a. Profesionalna orijentacija. Psihoterapija za odrasle, adolescente i decu školskog uzrasta. Uživo i online. Oslobodite se anksioznosti, depresije, napetosti, besa, nezadovoljstva. Unapredite kvalitet života. Psiholog i psihoterapeut Danka Žerađanin. Savetovalište Mundus Anime, Vrnjačka Banja. 06922768781. www.psiholab.rs. Mundus Anime, svet duše.
2: Danas tokom dana promenljivo oblačno sa sunčanim intervalima, na zapadu, jugozapadu i jugu mestimično kratkotrajna kiša ili lokalni pljusak sa grmljavinom. Vetar slab i umeren zapadni i severozapadni, maksimalna dnevna od 27 do 31 stepen. I u sredu promenljivo oblačno sa sunčanim intervalima, tek ponegde u Vojvodini sa kratkotrajnom kišom ili pljuskom sa grmljavinom. Vetar slab i umeren posle podne na severu i jak, zapadni i severozapadni. Najniža temperatura u sredu od 14 do 21, maksimalna dnevna od 27 do 31 stepen.

0: sponsor biometeorološke prognoze.
1: Jao, zove me šefica.
2: Milane, pa dokle više? Svakog dana kasniš.
1: E, da vi imate ovakav krevet i vi biste kasnili.
2: Molim?
1: Spavam kao da sam na drugoj planeti, na Merkuru.
3: Salon nameštaja Merkur Kruševac, tržni centar Roda, Bruski put, broj 20, na preko 1000 metara kvadratnih. Francuski ležajevi, ugaone garniture, trpezarije, moderan nameštaj za svačiji ukus, za svačiji džep. Luksuz i udobnost van ove planete. Merkur Kruševac, tržni centar Roda, 20 godina postojanja.
2: Izgleda da ću morati i ja do Merkura.
1: Nameštaj od kog i šefica zaboravi na posao.
3: Postojanja.
2: Izgleda da ću morati i ja do Merkura.
1: Nameštaj od kog i šefica zaboravi na posao.
4: Biometeorološke prilike mogu imati nepovoljni uticaj na reumatičare i astmatičare. Očekivane meteoropatske reakcije su glavobolja, razdražljivost i bolovi u mišićima. Svim učesnicima u saobraćaju preporučuje se povećana pažnja.

0: 10:30.
1: Sponzor tačnog vremena.
2: Boss Shop, ručni i električni alati za sve namene, potrošni materijal, HTZ oprema, najveći izbor šrafovske robe, sve na jednom mestu. I to nije sve, za verne kupce smo pripremili loyalty kartice sa popustima pri svakoj sledećoj kupovini. Posetite Boss Shop u Kruševcu, Kragujevcu i Vrnjačkoj Banji. Samo zbog vas, radimo i nedeljom.

Srpska pravoslavna crkva i vernici danas slave Ivanjdan, rođenje Svetog Jovana Preteče. Njegovo ime se, između ostalog, vezuje za krštenje Isusa Hrista na reci Jordanu i sve događaje koji su tog dana označili početak Novog Zaveta i propovedi hrišćanske vere. Uz Hristovo i Bogorodičino crkva slavi još i rođenje Svetog Jovana Krstitelja, proroka i preteče. Rođen je 6 mjeseci pre Isusa Hrista kao od Boga izmoljeno dete od prestarelih roditelja Zaharija i Elisavete. Pre nego što je objavio čudesno začeće Bogorodice, anđeo je objavio starici Elisaveti, ženi Zaharijinoj, da će roditi sina. Zaharija nije odmah poverovao rečima anđela Gavrila i ostao je nem sve do 8. dana po rođenju deteta. Tada je prije obrezivanju i davanju imena Zaharije na daščicu napisao ime Jovan i progovorio. U životu Svetog Jovana sve je bilo čudesno. Rođenje, hrana, odeća, vaspitavanje u surovoj judejskoj pustinji. Najavio je i krstio Sina Božijeg u reci Jordanu. Praznik izuzetno poštovan u našem narodu ustanovljen je u 4. veku nakon uspostavljanja Božića. Zove se još i Igritelj jer se veruje da sunce ovog jutra igra na nebu. Naziva se i Biljober jer su, veruje se, bilje i trave danas posebno lekoviti. Pletu se venci od ivanjskog cveća u koje se stavlja beli luk da kuću čuva od groma. Stavljaju se na kapije i kuće gde stoje do sljedećeg Ivanjdana. U predvečerju u mnogim krajevima po brdima ili na raskršćima pale se ivanjske vatre. Kako je u toku Petrovski post i ovog dana se ne mrsi, bez obzira u koji dan padne na ovaj praznik dozvoljena je riba. Ponegde se organizuju i vašari. U narodu postoji običaj da se na ovaj dan ljudi bratime i kume. Ivanjdan je i devojački praznik jer je čitav niz rituala poveren devojkama. U mnogim našim krajevima noć uoči Ivanjdana devojke pale ivanjdanske vatre, beru cveće i trave, pevaju i pletu vence. Veče pred Ivanjdan devojke su brale ivanjsko, žuto ili crveno, i petrovsko, plavo cveće, a zatim od tog cveća plele vence koje su potom stavljale na sve zgrade, torove, vrata, njive, livade, pa i na krst u selu. Ivanjdanski venci predstavljaju sunce i kače se sa desne strane kućnih vrata kako bi porodicu sačuvali od zla. Pletenjem venaca želi se reći da je priroda u razvoju došla do svoje najviše tačke i da se tim vencima priroda ovenčava. Po običaju, devojka treba da nabere najlepše cvetove i isplete venac. Kroz taj venac treba da pogleda onog momka koji joj se dopada i onda će se njena želja za udajom ostvariti. Drugo verovanje je da noć između 6. i 7. jula treba na tom vencu prespavati. Ako do jutra cveće bude i dalje sveže, upoznaće srodnu dušu. Ako uvene, moraće da sačeka susret sa onim pravim. Ovo je još jedan praznik koji spaja ljude i prirodu. U narodu postoji verovanje da je Ivanjdan toliko veliki praznik da tog dana sunce 3 puta staje, a da voda dobija posebne moći. Otud i običaj da se na dan rođenja Svetog Jovana Krstitelja treba okupati u reci. Dobar dan i srećan praznik!

Poliklinika Medika Stepanović. Poliklinika Medika Stepanović pruža usluge specijalističkih pregleda ginekologa, kardiologa i testa opterećenja, endokrinologa, gastroenterologa, urologa, specijaliste ishrane, dečijeg hirurga, pedijatra, psihijatra, psihologa, otorinolaringologa, pulmologa i spirometrije, nefrologa, radiologa, reumatologa, vaskularnih hirurga, neurologa, onkologa. Poliklinika Medika Stepanović. Ako imate ginekoloških problema, srčanih tegoba, bolujete od šećerne bolesti, štiteste žlezde, prekomerne težine ili imate problema sa mokrenjem ili varenjem, želite da proverite svoje krvne sudove, nogu i vrata, kod nas sve možete uraditi na jednom mestu. Naš stručni tim brine o vašem zdravlju. Poliklinika Medika Stepanović, ulica Vladislava Ribnikara, broj 1, preko puta Solitera K1, u Trsteniku. Telefoni za bliže informacije i zakazivanja su 037 711 232, 062 66 2240, 037 716 990. Poliklinika Medika Stepanović. Poliklinika Medika Stepanović.

U potrazi za mestom gde možete uživati u vrhunskoj hrani i opuštenoj atmosferi, imamo pravo mesto za vas. Kafe i brza hrana Šansa Štulac. Preko puta Knez Petrola je savršena destinacija. Uživajte u njihovim jelima sa roštilja, roštilju na kilogram, a tu su i alkoholna i bezalkoholna pića za svačiji ukus. Onaj najbolji deo je vrše dostavu na kućnu adresu. Samo pozovite 065-410-4444. Šansa Štulac. Nalaze se na magistralnom putu u Štulcu, a u sklopu kafea možete se opustiti uz bilijar, pikado i još puno toga. Ovo je pravo mesto za vas. Obezbeđen veliki parking za vaše ljubimce četvorotočkaše, kamione, šlepere, kafe i brza hrana. Šansa Štulac. Uživajte u dobroj hrani i odličnom društvu. I zapamtite, najbolji roštilj je onaj koji se jede u Šansi.

Tražite vrhunski zvuk za vaše događaje. Profesionalno ozvučenje RCF. Zvučnici 935A, woofer 8003AS, Dinacord mixeta MK3 sa 16 kanala. Bilo da organizujete proslave, koncerte, prezentacije koji zahtevaju vrhunsko ozvučenje, kontaktirajte nas na 060 052 4927. Birajte najbolje.

0: Da. Da. Danas sam nešto malo slobodna, pa sam došla da pročeskamo.
1: Dobar dan, dobar prijem, dobri ljudi, po ovako predivnom, sunčanom, prazničnom prepodnevu iz centra Kraljice kontinentalnog turizma, a u 11 časova i 4 minuta, koliko je na satu našeg sponzora tačnog vremena rovnih kuća Boss Shop Kruševac, Vrnjačka Banja, Kragujevac. Posljednji podaci Republičkog hidrometeorološkog zavoda pokazuju da je u Srbiji trenutno potpuno ili pak pretežno vedro, jedino je delimično oblačno u Nišu, takođe i u Zrenjaninu i pretežno oblačno u Novom Sadu i Kikindi. Najsvežije je i dalje u Sjenici 20 stepeni, a najtoplije je u Valjevu i Banatskom Karlovcu 27, takođe i u Negotinu. U Kraljici kontinentalnog turizma trenutna temperatura je 26 stepeni, dakle prijatno je toplo, relativna vlažnost vazduha je 55%, vazdušni pritisak je 1019 milibara, a prati nas veoma slab severozapadni vetar, zapravo čarlija, brzinom od 2 metra u sekundi. Današnja očekivana maksimalna temperatura u našem malom mestu lekovitih voda do 29 stepeni i sutra veoma slično vreme, mada će uslova za pljuskove sutra biti tokom poslepodneva. Minimalna temperatura sutra 15, maksimalna dnevna do 29 stepeni. A kako prognoze pokazuje, naredni dani bit će jako prijatni u Kraljici kontinentalnog turizma. Temperatura narednih dana do 30 stepeni, jedino u subotu će biti nešto toplije i tokom poslepodneva bit će uslova za pljuskove. A koliko će potrajati ovako lepše letnje vreme u odnosu na prvi toplotni talas od pre nekoliko dana koji smo, nadam se, uspešno ostavili iza sebe? Dijelovi zapadne i južne Evrope ponovo se bore sa temperaturama koje idu i do 40 stepeni, a narednih dana u našoj zemlji temperature neće biti toliko visoke jer je naša zemlja na obodu ovog vrelog vazdušnog talasa. Prema trenutno dostupnim prognozama, novi izraženi porast temperature kod nas očekuje se od subote 11. jula pa sve do 13. jula, ali za sada, kažu meteorolozi, nema naznaka da će početkom naredne nedelje vrućina biti ekstremna kao u Španiji, Portugaliji ili Francuskoj. Najtopliji dani u našoj zemlji prema aktualnim prognozama bit će subota i nedelja, 11. i 12. jul, kada će se maksimalne temperature u većem delu zemlje kretati između 31. i 34. stepena. Taj kratki period od 11. do 13. jula doneće ipak povratak veoma toplog vremena, a najneprijatnije bit će u urbanim sredinama gde se beton i asfalt sporije hlade tokom noći. U Španiji je Državni meteorološki zavod upozorio da će novi toplotni talas trajati najmanje do sljedećeg četvrtka 9. jula uz dnevne temperature od 37 do 42 stepena u velikom delu zemlje. U Portugalu su najviše temperature zabeležene u unutrašnjosti zemlje, dok je Lisabon dostizao oko 33 stepena. U Grčkoj su visoke temperature, suvo vreme i vetar dodatno povećali rizik od požara, a samo tokom prethodna dva dana izbilo je 96 požara. Muzika. Žuto upozorenje za visoku temperaturu u jugoistočnoj Srbiji Republički hidrometeorološki zavod izdao je za sutra. Maksimalna temperatura u ovom delu naše zemlje može da pređe 32 stepena, a upozorenje posebno se odnosi na hronične bolesnike, metropate i ljude koji su pod terapijom, jer više dana sa povišenom temperaturom povećava opterećenje za organizam. Za razliku od zapadne Evrope, gde se očekuje višednevna epizoda vrućine sa temperaturama blizu 40 stepeni, u našoj zemlji ovaj prvi nalet toplote trebalo bi da bude kraći i blaži, dakle, najverovatnije će trajati od 11. do 13. jula uz vrednosti koje jesu iznad proseka, ali za sada ne ulaze u zonu ekstremne vrućine. Srednjoročne prognoze za mesec jul ukazuju da će Južna Evropa, Mediteran, Balkan i delovi centralne Evrope ostati područja povećanog rizika za nove epizode vrućine i suše, a to znači da bi drugi deo meseca jula mogao ponovo da donese jači prodor toplog vazduha ka našem regionu. Međutim, preciznija procjena, kažu meteorolozi, zavisit će od položaja anticiklona i prodora svežijeg vazduha sa severa Evrope. Inače, stručnjaci posebno upozoravaju da se Evropa zagreva brže od globalnog proseka. Prema podacima Copernicus Climate Change Service, zapadna Evropa već je u maju imala neuobičajeno rani intenzivni toplotni talas, a Associated Press je preneo da se evropski kontinent od 80. godina zagreva oko 2 puta brže od globalnog proseka. U prvoj smo dekadi mjeseca jula, najtopliji deo leta je pred nama. Dakle, ono što se za sada može reći jeste danas od 11. do 13. jula očekuje toplo vreme, ali ne scenario kakav ovih dana pogađa Španiju, Portugaliju, Francusku, Grčku. Ako se modeli, prognostički modeli promene i vreli vazduh sa zapada i Mediterana krene dublje ka Balkanu, onda bi u našoj zemlji sredinom meseca moglo da bude ozbiljnije visoke temperature. Tako da smo zajedno svi, dragi prijatelji, spremni na eto, novi toplotni talas za svaki slučaj. Ali ne prekidamo ni sa uživanjem. Sponzor podataka o vremenu na našim talasima je Mundus Anime Svet duše.
2: Mundus Anime Svet duše. Ulica Kneza Miloša, Vrnjačka Banja. Psihološko mišljenje u sklopu obrade za tuđu negu i pomoć. Obrada za procenu radne sposobnosti. Testiranja dece i testiranja za potrebe psihijatra i RFZO-a. Profesionalna orijentacija. Psihoterapija za odrasle, adolescente i decu školskog uzrasta. Uživo i online. Oslobodite se anksioznosti, depresije, napetosti, besa, nezadovoljstva. Unapredite kvalitet života. Psiholog i psihoterapeut Danka Žerađanin. Savetovalište Mundus Anime Vrnjačka Banja. 06922768711. www.psiholab.rs. Mundus Anime Svet duše.
1: Budite pažljivi prema čokoladi u ove tople dane, da se ne istopi previše ili možda volite tako da je jedete, kako god. U svakom slučaju, uživajte u ovoj poslastici čiji se svetski dan obeležava upravo danas. Da li je punjena sa lešnicima, mlečna, crna, da li ima bademe, suvo grožđe, da li je slatka ili je gorka, u zavisnosti od procenta kakao u njoj, ona zaista zaslužuje da bude proslavljena širom sveta, jer samo se setite kakav bi to svet bio kada ne bi bilo čokolade. A inače, dan čokolade u svetu proslavlja se od 2009. godine, Ovaj datum je izabran jer je prema predanju baš 7. jula 1550. godine čokolada konačno stigla u Evropu iz Južne Amerike. Prema najnovijim arheološkim istraživanjima, najraniji tragovi kakaa pronađeni su na ostacima grnčarije koji su pronađeni na arheološkom nalazištu u Ekvadoru, a koji potiču iz perioda oko 5300. godine pre nove ere. Ne samo što su ova nova istraživanja pokazala da su drevne civilizacije koristile kakao 1500 godina ranije nego što se do sada smatralo, već se pokazalo da je upravo gornja Amazon oblast gdje je čovjek počeo sa kultivizacijom kakaa, odakle je kasnije čamcima prenet u Srednju Ameriku, za koju se do sada smatralo da je kolevka čokolade i kakaa. Plemena Južne i Srednje Amerike koristila su kakao za spremanje gorkog napitka koji se koristio prilikom religioznih praznika jer su smatrali da je čokolada hrana za bogove. S obzirom da nisu znala za šećer, plemena Olmeka, kasnije i Maje i Azteka, koristile su čokoladu kao gorki napitak u kojoj su dodavali vanilu i čili kako bi je donekle poboljšali ukus. Maje su čak imale i jedno božanstvo po imenu Ek Chuai, koje je bilo zaštitnik trgovine i kakaa. S obzirom da je ovim plemenima kakao bio vredniji od zlata, a zrna kakaa su korišćena kao platežno sredstvo, nije ni čudno što je baš bog trgovine bio i zaštitnik čokolade. Nakon što je stigla u Evropu, s obzirom na svoj prilično gorki ukus, čokolade prvobitno korišćena kao lek za stomačne probleme, ali je ubrzo nakon što je u napitak dodat šećer, čokolada postala omiljeni kraljevski napitak koji se pio samo na evropskim dvorovima. Krajem 17. veka pomama za čokoladom bivala je sve veća, zbog čega je ona postala i omiljeni napitak aristokratije. Početkom 18. veka Englez Walter Churchman patentirao je proces mlevenja kakao zrna, koji je kasnije otkupio Joseph Storrs Fry, a koji je započeo proizvodnju čokolade 1761. godine u Bristolu. U isto vrijeme u Francuskoj najstariji francuski proizvođač čokolade Lombard vrši prve eksperimente presovanja kakao butera, ali tek početkom 19. veka, tačnije 1828. holandski hemičar Konrad van Houten i njegov otac osmislili su kako da smanje gorčinu čokolade pomoću alkalnih soli, a ono što je najvažnije, osmislili su i presu kako bi iz kakao izvukli kakao buter. Zahvaljujući ovim inovacijama, Joseph Fry, koji je preuzeo očevu fabriku čokolade u Bristolu, napravio je prvu štanglu čokolade 1847. godine. 50 godina kasnije u Srbiji se pojavila prva čokolada. Braća Šonda, trgovci iz grčkog sela Klisure, prvi su se dosjetili da je prodaju u svojim bakalnicama. Nikola Šonda je imao bakalnicu na uglu sadašnje ulice Uzun Mirkove i Kralja Petra u Beogradu, dok je Konstantin Šonda držao bakalnicu u Dubrovačkoj ulici. E sada, koliko je bitno imati marketinške sposobnosti, Kosta Šonda je pored čokolade, čokoladnih pralina i drugih slatkiša prodavao i kafu u kojoj je dodavao po kašičicu kakaa. Ubrzo je shvatio da je potražnja za čokoladom postala izuzetno velika, pa je uz državne povlastice, zahvaljujući zakonu o pomoći domaćoj radinosti iz 1898. godine, prikupio dovoljno sredstava da otvori prvu fabriku čokolade u Srbiji i jugoistočnoj Evropi. Prva srpska fabrika čokolade, kakaa, leda i keksa sagrađena je 1902. na Donjem Dorćolu na uglu ulica Cara Uroša i Solunske, koji danas, zahvaljujući inicijativi udruženja građana Donji Dorćol, nosi naziv Skver Koste Šonde. Prva srpska čokolada zvala se Olga, a u oglasu objavljenom u listu Politika 29. februara 1904. možemo da saznamo i za novu čokoladu koja se tada reklamirala kao kraljevska čokolada sa likom njenog kraljevskog visočanstva, kneginje Jelene Karađorđević, ćerke kralja Petra Karađorđevića. A koliko je čokolada postala značajna ljudskom rodu i dan danas svedoče mnogi dani posvećeni čokoladnim prerađevinama. Dakle, tokom godine praznujemo dan čokoladne torte, dan tople čokolade, dan čokoladnog fondija, dan čokolada sa mentom, dan čokoladnog suflea, dan čokoladnih dražeja sa kikirikijem, dan čokoladnih karamela, dan čokoladiranog indijskog oraha, svetski dan Nutele, dan čokoladnog musa. I posle ove svojevrsne vremeplovne priče, sigurni smo da vam je na pameti čokolada, dakle nešto slatko, birajte onu najbolju koja odgovara vašem temperamentu, dragi prijatelji, ne mešamo se u vaš izbor, ali uživajte u današnjem ambijentu dok grickate čokoladu, neka bude puno ivanjskog cveća. Srećan vam praznik, dragi prijatelji, srećan praznik i da ga provedete i proslavite u krugu najmilijih. Danas se slavi Ivanjdan baš u vreme kada sunce isijava najveću snagu i kada se slavi početak žetve. Današnji praznik u narodu je poznati kao devojački zbog brojnih običaja i rituala koji su posvećeni ženskom rodu. Venci od ivanjskog cveća, pesma devojaka, kićenje kuće za zdravlje ukućana, samo su neki od običaja koji prate Ivanjdan. Neka je sa srećom, dragi prijatelji, podsjećanje, dođite nam u željoteku za nekih, pa, malo manje od 10 minuta. Taman da poslušamo današnje drugo izdanje malih i poslovnih oglasa, našu malu neizbežnu berzu pod pokroviteljstvom Tomić Trans DOO. Ugodan dan svima uz razonodnu kuticu 991 MHz na web adresi banja2.com.

0: sponsor vaših oglasa.
1: Tomić Trans. Srbija, Švajcarska, Srbija. Tomić Trans. Pouzdani partner za prevoz. Prevoz robe i automobila. Šta nudimo? Prevoz svih vrsta robe, transporta automobila i motora. Usluga od adrese do adrese. Profesionalni tim i moderna vozila. Zašto izabrati nas? Brza i efikasna usluga, pristupačne cene, sigurnost i pouzdanost.

0: 3250-2028. Na dobrom ste putu. Srbija, Švajcarska, Srbija. Tomić Trans.
1: Mali poslovni i reklamni oglasi. Bane dvojka. Bane dvojka. Bane dvojka.

Mali i poslovni oglasi Banje Dvojke. Dobrodošli poštovani slušaoci. Kafani pečenjeri kod Kalasa Mangala u Vrbi potrebna je radnica. Za bliže informacije pozovite 063 7077 227, 063 7077 227 ili 069.

Prijem u stalni radni odnos, uslovi rada odlični, a radno vreme je od 8 do 16 časova. Zainteresovani kandidati mogu se javiti na broj telefona 062-492-339, 062-492-339. Na prodaju profesionalna samohodna kosačica sa sedištem Marketezija Francuska. Kosačica je namenjena profesionalnom održavanju travnatih površina, a posjeduje volan, hidrostatski menjač, nožne pedale, benzinski motor od 14 konjskih snaga. Košenje i skupljanje trave direktno u korpu kapaciteta 240 litara. Cena je po dogovoru, a infotelefon je 061-103-2030. 061-103-2030. Na prodaju placu u Odžacima površine 50 ari, do placa asfaltiran put, ulično osvjetljenje, struja, voda, priključak za gas, a cene po dogovoru. Za više informacija pozovite 069-715162, 069-715162. Na prodaju Peugeot 206, Opel Combo, Citroen DS3, Opel Astra, Nissan Micra Cabrio, Opel Corsa D Diesel, Audi A8 i Mercedes Vito, sve uvoz iz Švajcarske. Za bliže informacije pozovite 061-103-2030, 061-103-2030. Ako tražite majstora za svoje zelenilo, evo rešenja za brzo, pedantno i profesionalno košenje trave trimerom, čak i na nepristupačnim mestima. Za precizno šišanje i oblikovanje žive ograde, kompletno uređenje i sređivanje vašeg dvorišta na teritoriji Vrnjačke Banje i Trstenika, samo pozovite 063-108-3517, 063-108-3517 i zakažite termin. Najnovija letnja akcija, na prodaju novine raspakovani bazeni Avenlea Summer Waves sa full opremom. Dimenzije bazena su od 3x2x1 do 4,5x2,2x1,22 metra, a cene su od 350 do 850 evra. Akcija traje dok traju zalihe i zato požurite, rezervišite svoj bazen na broj 061-103-2030, 061-103-2030. Na prodaju 3 polovne očuvane kancelarijske stolice fotelje u odličnom stanju, cene su od 2000 do 4000 dinara. Ujedno na prodaju 6 kancelarijskih stolova 135x50x75 sa fiokama u sonoma boji, 6 kancelarijskih stolica u sivo-crnoj boji, komoda dimenzija 100x128x40. Sve novo, nekorišćeno, a cene su po dogovoru. Pozovite 060-052-4927, 060-052-4927. Na prodaju profesionalni solarium marke Megasun 6000. Za dodatne informacije pozovite 061-103-2030, 061-103-2030. Na prodaju nova, nekorišćena kuhinja forme ideale K01 u odličnom stanju, svetle boje, beli dekor sa blagim sivim šarama, sa gornjim i donjim elementima, ugrađenom radnom pločom i sudoperom, idealna za garsonjeru ili manji stan. I gornji i donji deo dužine su po 160 cm. Ujedno na prodaju nov, nekorišćen trpezarijski sto sa 6 novih i nekorišćenih tapaciranih stolica. Dimenzije stola su 150x80x76. Sve navedene stvari su potpuno nove i nekorišćene, a infotelefon je 060-05-24927, 060-05-24927. Na prodaju kuća u Trsteniku površine 100 kvadrata. Infotelefon je 066-6216-910, 066-6216-910. Profesionalno ozvučenje RCF, zvučnici 935A, woofer 8003AS, Dinakord mikseta MK3 sa 16 kanala. Bilo da organizujete proslave, koncerte ili prezentacije koje zahtevaju vrhunsko ozvučenje, pozovite 060-052-4927, 060-052-4927.
Kratko podsjećanje, poštovani slušaoci, mali poslovne oglase, reklamne poruke i muzičke želje možete uplatiti u prostorijama naše marketing službe svakoga dana u vremenu od 8 do 22 časa. Nalazimo se u samom centru Vrnjačke Banje u Vili Gradištanac, ulica Nemanjina broj 5, lokal broj 1, a za sve bliže informacije

Na raspolaganju su vam naši brojevi telefona 036 616 007 i 0616 006 767. Također mali poslovne oglase, reklamne poruke i muzičke želje možete uplatiti i kod naših poštovanih saradnika na našim uplatnim mestima. Podunavci, kafanica kod Sneže, restoran Turist MV kod Dadinca, Novo Selo, trgovinska radnja Nenada Nikolenčića kod škole, Vraneši, samostalna trgovinska radnja Barlov, Vitanovac, Ćevabđenica, Stefi D, 2009, Štulac, kafe Brza hrana Šansa, Ugljarevo, kafanica Zavičaj, Stubal, kafe Centar, Brezovica, Dis Račić, kod Bube u centru, Guberevac, restoran Zlatni opanak, Velika Drenova, diskont pića Koncentrati, trgovina Raj. Sponzor malih i poslovnih oglasa na talasima Folk radija Banje Dvojke je Tomić Trans DOO. Zahvaljujemo na pažnji.

0: čekajući.
1: Izvinjavamo se. Mnogo se izvinjavam.
2: Koliko dugo čekate?
3: Šta ti po...
4: Počinje žiljoteka.
5: Hvalim te Bože.
6: Ajde bre! Ajde još, ajde još!
7: Jao Bože!
8: Željoteka.
9: Sponzor vaših besplatnih želja.
10: Pariz, Istanbul, Amsterdam. Najlepše ideje sveta na jednoj adresi. Svečana sala Mina Bogdanje.
11: Fantastiko.
10: Svečana sala Mina Bogdanje. Da, dobro ste čuli. Neke priče ne nestaju u velikim gradovima, već na mestima gde imaju dušu. Svečana sala Mina Bogdanje. Rezervišite 063 743 3 3 6 4 0. Sve vrste proslava, venčanja, krštenja, punoletstva, poslovni događaj. Svečana sala Mina Bogdanje.

I tako, spremljeno je sve da možemo da počnemo sa našom današnjom prvom željotekom u prazničnom ruhu. Dragi prijatelji, dobar dan i dobrodošli. 061-600-6767, broj telefona vaše Banje Dvojke, otvoren za vaše muzičke želje i pozdrave vama, dragim ljudima. A ako želite nešto za svoju dušu da čujete, naravno i to se usvaja sa ogromnim zadovoljstvom. Najlepše hvala poštovanom pokrovitelju u svečanoj sali Mina u Bogdanju, 063-743-3640 na pokroviteljstvu još jednog našeg omiljenog druženja, a mi započinjemo upravo ovo druženje najnovijom pesmom, jednom od najnovijih pesama Aleksandre Prijović. Poruka glasi: samo za tri dame koje piju kafu i uživaju uz Banju Dvojku. Tako treba, drage dame, uživajte čitav dan. Evo Aleksandre Prijović, po vašoj želji.

Sponzor željoteke je svečana sala Mina u Bogdanju, kapaciteta do 180 gostiju za sve vrste vaših slavlja uz bogat meni i ambijent koji zaista ostavlja bez daha. Elegantno, luksuzno, nesvakidašnje, za rođendanske proslave, venčanja, krštenja, punoletstva, poslovne proslave, cene veoma pristupačne 063 743 33 640. A sada specijalna čestitka Jovanu, Mariji i Srećku Dimitrijeviću iz Vrnjaca, srećnu krsnu slavu. Mi se pridružujemo najljepšim čestitkama, da se slavi na mnoga ljeta u zdravlju, sreći i veselju.

A sada se selimo u Dubravu da najljepše pozdravimo naše verne slušaoce. Oni su vredni moleri, ma super vredni moleri. Samo za njih Jašar Ahmedovski, pesma Pazi šta ćeš da poželiš. Srećan rad, dragi prijatelji.

Uz ovu voljenu pesmu pomalo zagonetna poruka, ali što je najvažnije da se uživa, nego šta? Pozdrav za Gandža spomenara od Guljara.

A posljednjom pesmom u današnjoj prvoj željoteci idemo u dom naših dragih Rosića. Da im toplo pozdravimo baka Cica, deka Rade i unučica Milica. Najljepše pozdravljaju sve nas, a posebno komšinicu Micu. Uživajte, dragi naši Rosići, i danas je dvojčica uz vas kao i svakoga dana. Dragi prijatelji, hvala vam na učešću, toliko smo stigli u ovoj željoteci. Nova je na našem programu od pola pet. Najlepše hvala poštovanom pokrovitelju, svečanoj sali Mina u Bogdanju, 063743364 0, Facebook stranica Svečana sala Mina Bogdanje. Ostanite uz nas, uskoro najnovije vesti.

0: sponsor vaših besplatnih želja.
1: Pariz, Istanbul, Amsterdam. Najlepše ideje sveta na jednoj adresi. Svečana sala Mina Bogdanje.
2: Fantastiko.
1: Svečana sala Mina Bogdanje. Da, dobro ste čuli. Neke priče ne nestaju u velikim gradovima, već na mestima gde imaju dušu. Svečana sala Mina Bogdanje. Rezervišite 063 743 33 640. Sve vrste proslava, venčanja, krštenja, punoletstva, poslovni događaj. Svečana sala Mina Bogdanje.
3: Fantastiko.
4: Željoteka.
5: Banja Dvojka, vaše želje.
6: Dobroveče i dobrodošli na veliki izbor za mis potrošačke korpe. Večeras biramo najpovoljniju od najpovoljnijih. I imamo problem. Imamo 12 takmičarki, 12 meseci. I svaka je najbolji izbor, a samo jedna može da pobedi. Osim u Lidlu. U Lidlu svaka pobeđuje, jer je svaka Lidl korpa najpovoljnija nedeljna potrošačka korpa već 12 meseci. Lidl. Izbor koji se svima isplati. Prema nezavisnom istraživanju agencije NMS Market Research. Detaljnije na monitorpotrošačkakorpa.nms.rs.
7: Radio Banja Dvojka. Samo Banja Dvojka. Dva minuta vesti.
8: Banja Dvojka.
9: Maloletnik iz Novog Pazara, star 15 godina, poginuo je u saobraćajnoj nesreći koja se dogodila rano jutros na Goliji. Prema nezvaničnim informacijama, maloletnik je ispao iz vozila koje se prevrnulo. U trenutku nesreće u automobilu su bile još tri osobe, od kojih je jedna zadobila teže povrede, saznaje RTS. Uzrok nesreće još uvijek nije poznat, u njoj je učestvovalo samo vozilo u kojem se nalazio stradali maloletnik. Posebno odjeljenje za suzbijanje korupcije Višeg javnog tužilaštva u Beogradu podiglo je optužnicu protiv biznismena Aleksandra Papića zbog sumnje da je tokom 2022. i 2023. godine izvršio prenos imovine u vrijednosti od 72 miliona dinara, za koje je znao da potiče od kriminalne delatnosti, a sa namjerom da prikrije i lažno prikaže njeno nezakonito poreklo. Optužnica je predata Višem sudu u Beogradu na odluku o potvrđivanju, a Papiću se na teret stavlja produženo krivično delo pranja novca. Poslanici Skupštine Srbije nastavili su u 10 časova vanredno zasedanje na čijem je dnevnom redu 18 tačaka, među kojima su izmene i dopune Zakona o finansiranju političkih aktivnosti i predlog Zakona o roditelju njegovatelju. Evropski parlament danas će raspravljati o pristupnom putu Srbije ka Evropskoj uniji u okviru debate sa Evropskom komesarkom za proširenje Martom Kos, saopšteno je iz Evropskog parlamenta. Debata o Srbiji počinje u 19.30 nakon rasprava o pristupnim procesima Ukrajine i Moldavije. Poslanici Evropskog parlamenta sutra u podne će glasati o izveštajima o napretku tih zemalja i Srbije. Nakon glasanja bit će održane konferencije za novinare stalnih izvestilaca Evropskog parlamenta za Srbiju i Moldaviju. Prema pisanju portala Euronews, deo članica misli da Beograd zaslužuje priznanje zato što je prihvatio preporuke Venecijanske komisije o izmenama pravosudnih zakona, dok druge naglašavaju da to ne može da poništi dugogodišnju razgradnju demokratije i postojeću zabrinutost vezanu za nezavisnost sudstva, korupciju i vladavinu prava. Povodom dana ustanka Srbije protiv fašizma položeni su venci na spomen groblje oslobodilaca Novog Sada na Novom groblju. Pomoćnik gradonačelnika Novog Sada Ivan Siler rekao je da je Novi Sad snažno posvećen negovanju antifašističkih tradicija. Vence su na spomen groblje oslobodilaca Novog Sada također položili načelnik Južnobačkog upravnog okruga Milan Novaković, predstavnici Vojske Srbije, Gradskog odbora Saveza udruženja boraca narodno-oslobodilačkih ratova i organizacije rezervnih vojnih starešina grada. Portparol Evropske komisije Markus Lamer izjavio je da komisija uvodi dodatnu fleksibilnost i podršku članicama Evropske unije u primjeni sistema EES kako bi se ublažile privremene gužve na granicama. Lamer je naveo i da Evropska unija već sarađuje sa državama članicama kako bi se riješili operativni problemi, uključujući nedostatak osoblja i potrebu za većim brojem tehničke opreme na graničnim prelazima. On je najavio da će danas se najverovatnije održati sastanak sa predstavnicima avioindustrije na tehničkom nivou kako bi razgovarali o svim izazovima ovog sistema. Predsjednik Republike Srbije Aleksandar Vučić sastao se danas u Beogradu sa predsjednikom Vrhovne Rade Ukrajine Ruslanom Stefančukom. Sastanak se održava u Palati Srbija, a nakon sastanka Stefančuk će sa predsjednicom Skupštine Srbije Anom Brnabić svečano otvoriti konferenciju predsjednika parlamenta država kandidata za članstvo u Evropskoj uniji, na kojoj će učestvovati najviši parlamentarni zvaničnici zemalja kandidata, a na kojoj će se obratiti i predsjednik Vučić. Stefančuk je u ponedjeljak uveče stigao u Beograd, a na aerodromu Nikola Tesla dočekala ga je predsjednica Skupštine Ana Brnabić. Predsjednik advokatske komore Srbije Dušan Bratić uputio je dopis direktoru policije Draganu Vasiljeviću i u njemu zatražio hitno identifikovanje, hapšenje i procesuiranje napadača na advokate Miloše Pavlovića i Danka Cvejića, kao i lica odgovornih za napad na imovinu advokata Zdenka Domanovića, objavljeno je danas na sajtu advokatske komore Srbije. Bratić je u dopisu naveo da se obraća Vasiljeviću povodom više teških krivičnih dela učinjenih u posljednjem periodu prema advokatima, koje izazivaju ozbiljnu zabrinutost celokupne advokature i opravdano narušavaju osjećaj lične bezbednosti nosilaca advokatske profesije. Da li zaista postoji neko ko je verovao da ako Tisa dobije dvotrećinski mandat, da će se sve nastaviti kao i ranije, da će marionete ostati? Pa neće, napisao je Peter Mađar, koji putuje u Tursku na summit NATO u Ankari na svojoj Facebook stranici. Premijer je u komentaru potvrdio i poruku upućenu trenutnoj opoziciji, koja je uznemirena zbog 17. amandmana na osnovni zakon i članovima Fidesa, koji su zamenjeni ogromnom dvotrećinskom većinom. Lutkarsko pozorište je gotovo, rekao je Peter Mađar. List Nepsava je također izvestio da su Fides i KDNP za četvrtak u 18 časova najavili protest ispred Palate Šandor pod nazivom Stop samovolji. U objavi povodom tog skupa bivši premijer Viktor Orban, koji je na posljednjim izborima doživeo poraz, poručio je Tisa prelazi sve granice, ljudske, moralne i granice vladavine prava. Mađarski birači nisu za to dali mandat i ne dozvolimo to. U svom postu na tu temu bivši premijer Orban rekao je Tisa prelazi sve granice, a Peter Mađar je reagovao na to rekavši da su se čak i u Istanbulu glasno smejali kada su čuli da Fides želi da demonstrira za konstitucionalizam i demokratiju. Kao lopov koji poziva policajca, opisao je ponašanje trenutne opozicije. Premijer je očigledno slao poruku pristalicama Fidesa, koji su organizovali demonstracije i vapili za autoritarizmom i diktaturom, kao i za državnim udarom. Apelacioni sud u Parizu danas će odlučiti o presudi Marine Le Pen nakon što je 3. februara francusko tužilaštvo zatražilo potvrdu petogodišnje zabrane obavljanja javne funkcije za liderku ekstremne desnice u žalbenom postupku u Parizu, kao i potvrdu kazne za pomoćnike poslanika stranke nacionalno okupljanje u Evropskom parlamentu. Ukoliko se ta kazna potvrdi, sprečila bi Marine Le Pen da se kandiduje za predsjedničke izbore 2027. godine i vjerojatno će umjesto nje kandidat biti lider ekstremno desničarske stranke nacionalno okupljanje Jordan Bardella. Francuska meteorološka služba saopštila je da je u Francuskoj danas 61 departman u narandžastom nivou upozorenja i da se očekuje da će talas vrućina trajati do kraja ove nedelje. Meteo France najavio je temperature između 35 i 38 stepeni širom zemlje, a na jugozapadu Francuske mogle bi da dostignu i 41 stepen. Požar u departmanu Istočni Pirineji, koji je zahvatio površinu od 4.900 hektara, još uvijek nije lokalizovan, saopštio je prefekt departmana Pierre Renault de la Motte. Obim požara je 40 km. Vatrogasci su nastavili žestoku borbu protiv požara tokom čitave noći. Ruski zvaničnici saopštili su da je Moskva bila izložena jednom od najvećih napada dronovima od početka rata u Ukrajini. Prema rečima gradonačelnika Moskve Sergeja Sobjanjina, prema Moskovskoj oblasti lansirano je više od 430 bespilotnih letelica, zbog čega su privremeno uvedena ograničenja u radu aerodroma Šeremetjevo. Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski izjavio je da su masivni vazdušni napadi koje je Rusija izvršila u noći između nedjelje i ponedjeljka namjerno usmjereni na civile i infrastrukturu u Ukrajini sa ciljem da se nanese što više patnje i štete. Zelenski je kasno sinoć na društvenim mrežama rekao da je Rusija tada ispalila 68 raketa, uključujući brojne balističke, kao i više od 350 dronova. Češki premijer Andrej Babiš izjavio je danas da na summit NATO u Ankari ide sa namerom da odbije predlog Nemačke da se Ukrajini i za narednu godinu obezbedi pomoć vredna 70 milijardi evra. On je rekao da ne zna da li će imati priliku da se sretne sa američkim predsjednikom Trumpom i da mu objasni zašto Češka ne izdvaja za odbranu ni 2% BDP-a, iako je taj susret Babiš mesecima najavljivao. Evropska unija je već odobrila ukupno oko 370 milijardi evra. Nadamo se da će rat prestati brzo i te pare treba da idu u obnovu Ukrajine. Mi nećemo davati novac Ukrajini jer nam je potreban da dostignemo izdvajanja od 2% BDP-a. To će platiti velike zemlje, rekao je Babiš jutros pred odlazak na summit. Iranska revolucionarna garda, ideološka vojska Irana, lansirala je u ponedjeljak uveče najmanje dve rakete na komercijalne brodove koji su prolazili kroz Ormuzski Moreuz, prenio je američki portal Axios pozivajući se na zvaničnike Sjedinjenih Američkih Država. Prema tim izvorima, dva komercijalna broda su pretrpela značajnu štetu, ali im nije bilo povređenih osoba. Predsjednik Sjedinjenih Američkih Država Donald Trump objavio je na društvenoj mreži Truth Social pohvalu na račun američke vojske i morala u oružanim snagama Sjedinjenih Država, rekavši da američka vojska nikada nije bila jača i moćnija. On je poručio da se u Kongresu mora usvojiti vojni budžet od 350 milijardi dolara za odbranu plus zakon o spašavanju Amerike. Broj žrtava dvostrukog zemljotresa koji je pogodio Venezuelu 24. juna porastao je na 3535, saopštilo je sinoć Ministarstvo informisanja Venezuele na društvenim mrežama. Zvanični bilans od 6. jula je 3535 mrtvih, 16740 povređenih, navodi se u saopštenju. Ujedinjene nacije procenjuju da je nestalo do 50.000 ljudi. Slušali ste najvažnije vesti u podne Folk radija Banja Dvojke. Dobar dan, budite sa nama.

0: Kako ste noće sanjali, divan san, pravite kuću, a kuća sve funkcioniš od početka, postavlja se temelj, prave se zidovi, okrovljava, zatim se malteriše, či uređuje, i tamo da se usvite. Osnovno pitanje je bilo, pa može li kuća da se naprije, da se sve nabavi na jednom mjestu? Kad snovi prestanu, idemo u stvarnost.
1: Bravo u AMS Union Centar. Centar građevinskog materijala Trstenik otklonit će vam košmar i vratiti poverenje, jer sve je na jednom mjestu, uz redovne stalne akcije i sniženja.
2: Ja sam to isto rekao.
3: Nešto novo u ponudi AMS Uniona. Behaton ploče u više dizajna, betonski ivičnici i kanalice, rigola, kvarcni pesak, betonski blok, ventilacioni blok za odžake, malč, oblutak, spoljna fasadna led rasveta, kompletni građevinski materijal na jednom mestu, farbara, salon keramike, rasveta, grubi građevinski materijal. Posjetite nas da vidite šta smo sve pripremili za vas.
1: Salon AMS Union Trstenik, centar centra građevinskog materijala Trstenik, na magistralnom putu Kraljevo-Kruševac, na skretanju za Pejovac. Prvo pozovite 037-719-080. Bez nervoze, po dogovoru iz AMS-a, robu vam do kuće dovoze.
2: Uzdravlje!
1: Srećne radove uz uživanje.

0: Meteo servis, prognoza vremena. Sponzor izveštaja vremenske prognoze Banja Dvojke.
1: Mundus Anime, svet duše. Ulica Kneza Miloša, Vrnjačka Banja. Psihološko mišljenje u sklopu obrade za tuđu negu i pomoć. Obrada za procenu radne sposobnosti. Testiranja dece i testiranja za potrebe psihijatra i RFZO-a. Profesionalna orijentacija. Psihoterapija za odrasle, adolescente i decu školskog uzrasta. Uživo i online. Oslobodite se anksioznosti, depresije, napetosti, besa, nezadovoljstva. Unapredite kvalitet života. Psiholog i psihoterapeut Danka Žerađanin. Savetovalište Mundus Anime, Vrnjačka Banja. 06922768871. www.psiholab.rs. Mundus Anime, svet duše.
2: Danas tokom dana promenljivo oblačno sa sunčanim intervalima, na zapadu, jugozapadu i jugu mestimično kratkotrajna kiša ili lokalni pljusak sa grmljavinom. Vetar slab i umeren zapadni i severozapadni, maksimalna dnevna od 27 do 31 stepen. I u sredu promenljivo oblačno sa sunčanim intervalima, tek ponegde u Vojvodini sa kratkotrajnom kišom ili pljuskom sa grmljavinom. Vetar slab i umeren posle podne na severu i jak, zapadni i severozapadni. Najniža temperatura u sredu od 14 do 21, maksimalna dnevna od 27 do 31 stepen.

0: Sponzor biometeorološke prognoze.
1: Uf, ja, zove me šefica.
2: Milane, pa dokle više? Svakog dana kasniš.
1: E, da vi imate ovakav krevet i vi biste kasnili.
2: Molim?
1: Spavam kao da sam na drugoj planeti, na Merkuru.
3: Salon nameštaja Merkur Kruševac, tržni centar Roda, Bruski put, broj 20. Na preko 1000 metara kvadratnih. Francuski ležajevi, ugaone garniture, trpezarije.
2: Moderan nameštaj za svačiji ukus, za svačiji džep.
3: Luksuz i udobnost van ove planete. Merkur Kruševac, tržni centar Roda, 20 godina postojanja.
2: Izgleda da ću morati i ja do Merkura.
1: Nameštaj od kog i šefica zaboravi na posao.
3: Postojanja.
2: Izgleda da ću morati i ja do Merkura.
1: Nameštaj od kog i šefica zaboravi na posao.
4: Biometeorološke prilike mogu imati nepovoljni uticaj na reumatičare i astmatičare. Očekivane meteoropatske reakcije su glavobolja, razdražljivost i bolovi u mišićima. Svim učesnicima u saobraćaju preporučuje se povećana pažnja.

0: 12:35 minuta.
1: Tačnog vremena.
2: Boss Shop, ručni električni alati za sve namene, potrošni materijal, HTZ oprema, najveći izbor šrafovske robe, sve na jednom mestu. I to nije sve, za verne kupce smo pripremili loyalty kartice sa popustima pri svakoj sledećoj kupovini. Posetite Boss Shop u Kruševcu, Kragujevcu i Vrnjačkoj Banji. Samo zbog vas, radimo i nedeljom.
3: Stanje na drumovima. Sponzor izveštaja stanja na putevima.
4: Stop! Gde je tvoja roba sad?
5: Na putu ili još uvek čeka?
4: Vreme je za brzinu, sigurnost i ozbiljnu logistiku. DD Transport Logistika, DO, Vrnjačka Banja.
5: Kad treba da stigne?
4: Stiže.
6: Dolazim odmah.
4: Srbija, Evropa, Švajcarska, bez granica, bez komplikacija. Transport i logistika carinske robe. Vozila do 3,5 tone, nosivost do 1 tone, čak 10 evro paletnih mesta. Savršeno rešenje. Seliš se i to rešavamo. Privatne selitbe bez stresa, od vrata do vrata. Kontakt, Viber ili WhatsApp plus 381-61-418-5569. DD Transport Logistik, DO, tvoja roba, naš put, siguran dolazak. Ne čekaj, pokreni. DD Transport Logistik, DOO.
0: Izveštaj o stanju na putevima Automoto Saveza Srbije čućemo od Tamare Ninić.
7: Pozdrav iz operativnog centra Automoto Saveza Srbije. Letnja turistička sezona donosi pojačan intenzitet saobraćaja na najvažnijim putnim pravcima u zemlji, kao i duže zadržavanja na pojedinim graničnim prijelazima zbog povećanog broja putnika. Kako biste svoje putovanje započeli bez nepotrebnih zastoja i nepredviđenih situacija, pre polaska informišite se o aktualnom stanju na putevima, mogućim radovima, izmenama u režimu saobraćaja, kao i o vremenu zadržavanja na graničnim prijelazima. Pre puta proverite tehničku ispravnost vozila, stanje pneumatika, svetlosne signalizacije. Uverite se da posjedujete svu neophodnu dokumentaciju za vozilo i putnike, uključujući važeća lična dokumenta, saobraćajnu dozvolu, vozačku i ukoliko je potrebno međunarodna dokumenta i osiguranje. Usporenje se prolazi u zonama radova, informacije o njima dobijamo od Puteva Srbije. Na deonici Krajišnik-Sutjeska danas u vremenskom periodu od 7 do 17 časova izvodit će se radovi na mašinskom krpljenju udarnih rupa i saobraćaj će se odvijati na izmeničnim propuštanjem vozila uz pomoć mahača. Između Smederevske Palanke i Krnjeva danas u periodu 9 do 17 časova bit će obustavljen saobraćaj zbog radova na izradi asfaltnog sloja. Alternativni putni pravac je Zlatiborska ulica, Mala Plana. Danas počinje izvođenje radova na popravci stubova na mostu u zoni petlje Smederevo u smeru ka Beogradu, krak za isključenje iz smera Niša ka Smederevu i izvodit će se do 21. avgusta. U zoni radova za saobraćaj zatvorena zaustavna traka. Od danas izvode radovi na izgradnji cevovoda na delu autoputa između Rume i Sremske Mitrovice u smeru ka Sremskoj Mitrovici. Radovi će se izvoditi na bankini u desnoj zaustavnoj saobraćajnoj traci. Na naplatnim rampama nema zadržavanja vozila, na putničkim terminalima trenutno također nema dužih zadržavanja, ali ipak na frekventnim prelazima sa Mađarskom i Hrvatskom, kao i na prelazima Gradina i Preševo, i danas treba računati na povremeno duže zadržavanje u proseku 30 do 60 minuta. Iz Automoto Saveza Srbije javlja se Tamara Ninić i mi svim vozačima želimo srećan i ugodan put.
0: DD Transport Logistik DOO Vrnjačka Banja i dežurna ekipa Folk Radija Banje Dvojke svima koji putuju žele srećan put i udobnu vožnju.

0: dvojka 99.1.
1: Pa mobilni telefon mi služi da se čujem sa devojkom, da se čujem sa prijateljima.
2: Mnogo, znači, ne mogu bez njega.
3: Mobilni telefon je sastavni deo mog života. Jako sam vezana za njega.
4: Samo da se javim kad mi neko zatreba.
5: To je meni sve u životu.
6: Mobi Fiskal, 18 godina sa vama. Najjeftiniji servis u gradu, sve na jednom mestu. Kompletan servis na licu mesta. Prateća oprema za vaše mobilne.
7: Banja za vaše mobilne telefone.
6: Mobi Fiskal, Vrnjačka banja.

0: Ako ne znate gde ste, nalazite se na pravoj dužini.
1: Folk Radio, Banja Dvojka.
2: Samo je plavo, putovanje pravo. Svakodnevni polasci ka Crnogorskom primorju. Putujte modernim turističkim autobusima svake večeri iz Trstenika i Vrnjačke Banje ka Crnogorskom primorju. 036 617 666 i 063 660 212. Turistička agencija Blue Trend.

0: gentlemen.
1: Pripremate roštilje, slavlje ili samo želite da uživate u hladnom piću?
2: Jevtović Led vam pruža led koji traje i hladi kao ni jedan drugi.
3: Please welcome.
2: Idealan za svaku priliku rođendane, proslave ili večere sa prijateljima.
1: Jevtović Led. Pozovite 062 139 0247. Za veće količine dostava na vašu adresu.
2: Led za poneti od 3 kg možete pronaći u Vrnjačkoj banji, diskont pića Queen, Donji Ribnik, Market Gold, Mesara Krasić, Novo Selo.
1: Neka vaše piće

0: sponsor vaših oglasa.
1: Tomić Trans. Srbija, Švajcarska, Srbija. Tomić Trans. Pouzdani partner za prevoz. Prevoz robe i automobila. Šta nudimo? Prevoz svih vrsta robe, transporta automobila i motora. Usluga od adrese do adrese. Profesionalni tim i moderna vozila. Zašto izabrati nas? Brza i efikasna usluga, pristupačne cene, sigurnost i pouzdanost. Kontaktirajte nas danas i saznajte više.

0: 3250-2028. Na dobrom ste putu. Srbija, Švajcarska, Srbija. Tomić Trans.
1: Mali poslovni i reklamni oglasi. Bane Bojka.

Mali i poslovni oglasi Banje Dvojke. Dobrodošli poštovani slušaoci. Kafani pečenjeri kod Kalasa Mangala u Vrbi potrebna je radnica. Za bliže informacije pozovite 063 7077 227, 063 7077 227 ili 069 5865 089, 069 5865 089. Diskont u piće Dragan na Raju u Vrnjačkoj Banji hitno su potrebni radnici, magacioneri, viljuškarista i radnici za obavljanje distribucije robe. Prijem u stalni radni odnos, uslovi rada odlični, a radno vreme je od 8 do 16 časova. Zainteresovani kandidati mogu se javiti na broj telefona 062 4923 39, 062 4923 39. Na prodaju profesionalna samohodna kosačica sa sedištem Marketezija Francuska. Kosačica je namenjena profesionalnom održavanju travnatih površina, a posjeduje volan, hidrostatski menjač, nožne pedale, benzinski motor od 14 konjskih snaga, košenje i skupljanje trave direktno u korpu kapaciteta 240 litara. Cene po dogovoru, a infotelefon je 061 1032 030, 061 1032 030. Na prodaju placu u Odžacima površine 50 ari, do placa asfaltiran put, ulično osvjetljenje, struja, voda, priključak za gas, a cene po dogovoru. Za više informacija pozovite 069 715162, 069 715162. Na prodaju Peugeot 206, Opel Combo, Citroen DS3, Opel Astra, Nissan Micra Cabrio, Opel Corsa D Diesel, Audi A8 i Mercedes Vito, sve uvoz iz Švajcarske. Za bliže informacije pozovite 061 103 2030, 061 103 2030. Ako tražite majstora za svoje zelenilo, evo rešenja za brzo, pedantno i profesionalno košenje trave trimerom, čak i na nepristupačnim mestima. Za precizno šišanje i oblikovanje žive ograde, kompletno uređenje i sređivanje vašeg dvorišta na teritoriji Vrnjačke Banje i Trstenika, samo pozovite 063 108 3517, 063 108 3517 i zakažite termin. Najnovija letnja akcija, na prodaju novine, raspakovani bazeni Avenlea Summer Waves sa full opremom. Dimenzije bazena su od 3x2x1 do 4,5x2,2x1,22 metra, a cene su od 350 do 850 evra. Akcija traje dok traju zalihe i zato požurite, rezervišite svoj bazen na broj 061 1032 030, 061 1032 030. Na prodaju tri polovne očuvane kancelarijske stolice fotelje u odličnom stanju, cene su od 2000 do 4000 dinara. Ujedno na prodaju šest kancelarijskih stolova 135x50x75 sa fiokama u sonoma boji, šest kancelarijskih stolica u sivo-crnoj boji, komoda dimenzija 100x128x40. Sve novo, nekorišćeno, a cene su po dogovoru. Pozovite 060 052 4927 060 052 4927. Na prodaju profesionalni solarium marke Megasun 6000. Za dodatne informacije pozovite 061 103 2030, 061 103 2030. Na prodaju nova, nekorišćena kuhinja forme ideale K01 u odličnom stanju, svetle boje, beli dekor sa blagim sivim šarama, sa gornjim i donjim elementima, ugrađenom radnom pločom i sudoperom, idealna za garsonjeru ili manji stan. I gornji i donji deo dužine su po 160 cm. Ujedno na prodaju nov, nekorišćen trpezarijski sto sa šest novih i nekorišćenih tapaciranih stolica. Dimenzije stola su 150x80x76. Sve navedene stvari su potpuno
potpuno nove i nekorišćene, a infotelefon je 060 05 24 927. 060 05 24 927. Na brodu je kuća u Trsteniku površine 100 kvadrata. Infotelefon je 066 6216 910. 066 6216 910. Profesionalno ozvučenje RCF, zvučnici 935A, woofer 8003AS, Dinakord Mixeta MK3 sa 16 kanala. Bilo da organizujete proslave, koncerte ili prezentacije koje zahtevaju vrhunsko ozvučenje, pozovite 060 052 4927, 060 052 4927. Kratko podsjećanje, poštovani slušaoci, mali poslovne oglase, reklamne poruke i muzičke želje možete uplatiti u prostorijama naše marketing službe svakoga dana u vremenu od 8 do 22 časa. Nalazimo se u samom centru Vrnjačke Banje u Vili Gradištanac, ulica Nemanjina broj 5, lokal broj 1, a za sve bliže informacije na raspolaganju su vam naši brojevi telefona 036 616 007 i 0616 006 767. Takođe, mali poslovne oglase, reklamne poruke i muzičke želje možete uplatiti i kod naših poštovanih saradnika na našim uplatnim mestima. Podunavci, kafanica kod Sneže, restoran Turistem V kod Dadinca, Novo Selo, trgovinska radnja Nenada Nikolenčića kod škole, Vraneši,

Trgovina Raji. Sponzor malih i poslovnih oglasa na talasima Folk Radija Banje Dvojke je Tomić Trans DOO. Zahvaljujemo na pažnji.

0: stanje na drumovima. Sponzor izveštaja stanja na putevima.
1: Stop! Gde je tvoja roba sad?
2: Na putu ili još uvek čeka?
1: Vreme je za brzinu, sigurnost i ozbiljnu logistiku. DD Transport Logistika, DO, Vrnjačka Banja.
2: Kad treba da stigne?
1: Stiže.
3: Dolazim odmah.
1: Srbija, Evropa, Švajcarska, bez granica, bez komplikacija. Transport i logistika carinske robe. Vozila do 3,5 tone, nosivost do 1 tone, čak 10 evro paletnih mesta. Savršeno rešenje. Seliš se i to rešavamo. Privatne selitbe bez

0: 381-61-418-5569 DD Transport Logistik DO, tvoja roba, naš put, siguran dolazak. Ne čekaj, pokreni DD Transport Logistik DO.
1: Izveštaj o stanju na putevima Automoto Saveza Srbije čućemo od Tamare Ninić.
2: Pozdrav iz operativnog centra Automoto Saveza Srbije. Letnja turistička sezona donosi pojačan intenzitet saobraćaja na najvažnijim putnim pravcima u zemlji, kao i duže zadržavanja na pojedinim graničnim prelazima zbog povećanog broja putnika. Kako biste svoje putovanje započeli bez nepotrebnih zastoja i nepredviđenih situacija, pre polaska informišite se o aktualnom stanju na putevima, mogućim radovima, izmenama u režimu saobraćaja, kao i o vremenu zadržavanja na graničnim prelazima. Pre puta proverite tehničku ispravnost vozila, stanje pneumatika, svetlosne signalizacije. Uverite se i da posjedujete svu neophodnu dokumentaciju za vozilo i putnike, uključujući važeća lična dokumenta, saobraćajnu dozvolu, vozačku i, ukoliko je potrebno, međunarodna dokumenta i osiguranje. Usporenje se prolazi u zonama radova, informacije o njima dobijamo od Puteva Srbije. Na deonici Krajišnik-Sutjeska danas u vremenskom periodu od 7 do 17 časova izvodit će se radovi na mašinskom krpljenju udarnih rupa i saobraćaj će se odvijati na izmeničnim propuštanjem vozila uz pomoć mahača. Između Smederevske Palanke i Krnjeva danas u periodu 9 do 17 časova bit će obustavljen saobraćaj zbog radova na izradi asfaltnog sloja. Alternativni putni pravac je Zlatiborska ulica, Mala Plana. Danas počinje izvođenje radova na popravci stubova na mostu u zoni petlje Smederevu u smeru ka Beogradu, krak za isključenje iz smera Niša ka Smederevu i izvodit će se do 21. augusta. U zoni radova za saobraćaj zatvorena zaustavna traka. Od danas izvode radovi na izgradnji cevovoda na delu autoputa između Rume i Sremske Mitrovice u smeru ka Sremskoj Mitrovici. Radovi će se izvoditi na bankini u desnoj zaustavnoj saobraćajnoj traci. Na naplatnim rampama nema zadržavanja vozila, na putničkim terminalima trenutno također nema dužih zadržavanja, ali ipak na frekventnim prelazima sa Mađarskom i Hrvatskom, kao i na prelazima Gradina i Preševo, i danas treba računati na povremeno duže zadržavanje u proseku 30 do 60 minuta. Iz Automoto Saveza Srbije javlja se Tamara Ninić i mi svim vozačima želimo srećan i ugodan put.
1: DD Transport Logistik DOO Vrnjačka Banja i dežurna ekipa Folk Radija Banje Dvojke svima koji putuju žele srećan put i udobnu vožnju.

0: Banja Dvojka. Najjači smo.
1: Poliklinika Medika Stepanović. Poliklinika Medika Stepanović pruža usluge specijalističkih pregleda ginekologa, kardiologa i testa opterećenja, endokrinologa, gastroenterologa, urologa, specijaliste ishrane, dečijeg hirurga, pedijatra, psihijatra, psihologa, otorinolaringologa, pulmologa i spirometrije, nefrologa, radiologa, reumatologa, vaskularnih hirurga, neurologa, onkologa. Poliklinika Medika Stepanović. Ako imate ginekoloških problema, srčanih tegoba, bolujete od šećerne bolesti, štitaste žlezde, prekomerne težine ili imate problema sa mokrenjem ili varenjem, želite da proverite svoje krvne sudove, nogu i vrata, kod nas sve možete uraditi na jednom mestu. Naš stručni tim brine o vašem zdravlju. Poliklinika Medika Stepanović, ulica Vladislava Ribnikara, broj 1, preko puta Solitera K1, u Trsteniku. Telefoni za bliže informacije i zakazivanja su 037 711 232, 062 66 2240, 037 716 990. Poliklinika Medika Stepanović. Poliklinika Medika Stepanović.

0: Vanja dvojka za uživanje.
1: Profesionalno ozvučenje. Marke RCF, zvučnici 935A, woofer 8003AS, Dinacord, Mixeta, MK3, 16 kanala. Želite vrhunsko ozvučenje? Birajte najbolje.
2: Pozovite 060 052 4927. Birajte najbolje.
3: Slušajte Banja dvojka radio.
4: Kako ste noće sanjali, divan san, pravite kuću, a kuća sve funkcioniš od početka, postavlja se temelj, prave se zidovi, okrovljava, zatim se malo teriše, či uređuje i tamo da se usrite. Osnovno pitanje bilo, pa može li kuće da se napravi, a da se sve nabavi na jednom mjestu. Kad snovi prestanu, idemo u stvarnost.
5: Bravo u AMS Union Centar. Centar građevinskog materijala Trstenik otklonit će vam košmar i vratiti poverenje, jer sve je na jednom mjestu, uz redovne stalne akcije i sniženja.
6: Ja sam to isto rekao.
7: Nešto novo u ponudi AMS Uniona. Behaton ploče u više dizajna, betonski ivičnici i kanalice, rigola, kvarcni pesak, betonski blok, ventilacioni blok za odžake, malč, oblutak, spoljna fasadna led rasveta, kompletni građevinski materijal na jednom mestu, farbara, salon keramike, rasveta, grubi građevinski materijal. Posjetite nas da vidite šta smo sve pripremili za vas.
5: Salon AMS Union Trstenik, centar centra građevinskog materijala Trstenik, na magistralnom putu Kraljevo-Kruševac, na skretanju za Pejovac. Prvo pozovite 037-719-080. Bez nervoze, po dogovoru iz AMS-a, robu vam do kuće dovoze.
8: Uzdravlje!
5: Srećne radove, uz

Prijetan dan, želi vam vaša Banja Dvojka. Poliklinika Medika Stepanović. Poliklinika Medika Stepanović pruža usluge specijalističkih pregleda ginekologa, kardiologa i testa opterećenja, endokrinologa, gastroenterologa, urologa, specijaliste ishrane, dečijeg hirurga, pedijatra, psihijatra, psihologa, otorinolaringologa, pulmologa i spirometrije, nefrologa, radiologa, reumatologa, vaskularnih hirurga, neurologa, onkologa. Poliklinika Medika Stepanović. Ako imate ginekoloških problema, srčanih tegoba, bolujete od šećerne bolesti, štitaste žlezde, prekomerne težine ili imate problema sa mokrenjem ili varenjem, želite da proverite svoje krvne sudove, nogu i vrata, kod nas sve možete uraditi na jednom mestu. Naš stručni tim brine o vašem zdravlju. Poliklinika Medika Stepanović, ulica Vladislava Ribnikara, broj 1, preko puta Solitera K1, u Trsteniku. Telefoni za bliže informacije i zakazivanja su 037-711-232, 062-66-2240, 037-716-990. Poliklinika Medika Stepanović.

0: Ostavite tugu, vreme je za veselje i to ono pravo, naravno. Vanja Dvojka sa vama non stop.
1: Vanja Dvojka, prijatan dan, želim vam.
2: Vanja Dvojka, 99.1.
3: Dobroveče i dobrodošli na veliki izbor za mis potrošačke korpe. Večeras biramo najpovoljniju od najpovoljnijih i imamo problem. Imamo 12 takmičarki, 12 meseci i svaka je najbolji izbor, a samo jedna može da pobedi. Osim u Lidlu. U Lidlu svaka pobeđuje jer je svaka Lidl korpa najpovoljnija nedeljna potrošačka korpa već 12 meseci. Lidl, izbor koji se svima isplati. Prema nezavisnom istraživanju agencije NMS Market Research. Detaljnije na monitor potrošačka korpa.nms.rs.

0: sponsor vaših oglasa.
1: Tomić Trans. Srbija, Švajcarska, Srbija. Tomić Trans. Pouzdani partner za prevoz. Prevoz robe i automobila. Šta nudimo? Prevoz svih vrsta robe, transporta automobila i motora. Usluga od adrese do adrese. Profesionalni tim i moderna vozila. Zašto izabrati nas? Brza i efikasna usluga, pristupačne cene, sigurnost i pouzdanost.

0: 2502028. Na dobrom ste putu. Srbija, Švajcarska, Srbija. Tomić Trans.
1: Mali poslovni i reklamni oglasi. Bane dvojka. Bane dvojka. Bane dvojka.

Mali i poslovni oglasi Banje Dvojke. Dobrodošli, poštovani slušaoci. Kafani pečenjeri kod Kalasa Mangala u Vrbi, potrebna je radnica. Za bliže informacije pozovite 063-7077-227, 063-7077-227 ili 069-5865-089, 069-5865-089. Diskonto piće Dragan na Raju u Vrnjačkoj Banji hitno su potrebni radnici, magacioneri, viljuškarista i radnici za obavljanje distribucije robe. Prijem u stalni radni odnos, uslovi rada odlični, a radno vreme je od 8 do 16 časova. Zainteresovani kandidati mogu se javiti na broj telefona 062-492-339, 062-492-339. Na prodaju profesionalna samohodna kosačica sa sedištem Marketezija Francuska. Kosačica je namenjena profesionalnom održavanju travnatih površina, a poseduje volan, hidrostatski menjač, nožne pedale, benzinski motor od 14 konjskih snaga, košenje i skupljanje trave direktno u korpu kapaciteta 240 litara. Cene po dogovoru, a infotelefon je 061-103-2030, 061-103-2030. Na prodaju plac u Odžacima površine 50 ari. Do placa asfaltiran put, ulično osvjetljenje, struja, voda, priključak za gas, a cene po dogovoru. Za više informacija pozovite 069-715162, 069-715162. Na prodaju Peugeot 206, Opel Combo, Citroen DS3, Opel Astra, Nissan Micra Cabrio, Opel Corsa D Diesel, Audi A8 i Mercedes Vito, sve uvoz iz Švajcarske. Za bliže informacije pozovite 061-103-2030, 061-103-2030. Ako tražite majstora za svoje zelenilo, evo rešenja za brzo, pedantno i profesionalno košenje trave trimerom, čak i na nepristupačnim mestima. Za precizno šišanje i oblikovanje žive ograde, kompletno uređenje i sređivanje vašeg dvorišta na teritoriji Vrnjačke Banje i Trstenika, samo pozovite 063-108-3517, 063-108-3517 i zakažite termin. Najnovija letnja akcija, na prodaju novine, raspakovani bazeni Avenly Summer Waves sa full opremom. Dimenzije bazena su od 3x2x1 do 4,5x2,2x1,22 metra, a cene su od 350 do 850 evra. Akcija traje dok traju zalihe i zato požurite, rezervišite svoj bazen na broj 061-103-2030, 061-103-2030. Na prodaju 3 polovne očuvane kancelarijske stolice fotelje u odličnom stanju, cene su od 2000 do 4000 dinara. Ujedno na prodaju 6 kancelarijskih stolova 135x50x75 sa fiokama u sonoma boji, 6 kancelarijskih stolica u sivo-crnoj boji, komoda dimenzija 100x128x40. Sve novo, nekorišćeno, a cene su po dogovoru. Pozovite 060-052-4927, 060-052-4927. Na prodaju profesionalni solarium marke Megasun 6000. Za dodatne informacije pozovite 061-103-2030, 061-103-2030. Na prodaju nova, nekorišćena kuhinja forme ideale K01 u odličnom stanju, svetle boje, beli dekor sa blagim sivim šarama, sa gornjim i donjim elementima, ugrađenom radnom pločom i sudoperom. Idealna za garsonjeru ili manji stan. I gornji i donji deo dužine su po 160 cm. Ujedno na prodaju nov, nekorišćen trpezarijski sto sa 6 novih i nekorišćenih tapaciranih stolica. Dimenzije stola su 150x80x76. Sve navedene stvari su potpuno nove i nekorišćene, a infotelefon je 060-052-4927, 060-052-4927. Na prodaju kuća u Trsteniku površine 100 kvadrata. Infotelefon je 066-6216-910, 066-6216-910. Profesionalno ozvučenje RCF, zvučnici 935A, woofer 800.
03 AS Dinakord Mikseta MK3 sa 16 kanala. Bilo da organizujete proslave, koncerte ili prezentacije koje zahtevaju vrhunsko ozvučenje, pozovite 060 052 4927 060 052 4927. Kratko podsjećanje, poštovani slušaoci, mali poslovne oglase, reklamne poruke i muzičke želje možete uplatiti u prostorijama naše marketing službe svakoga dana u vremenu od 8 do 22 časa. Nalazimo se u samom centru Vrnjačke Banje u Vili Gradištanac, ulica Nemanjina broj 5, lokal broj 1, a za sve bliže informacije na raspolaganju su vam naši brojevi telefona 036 616 007 i 0616 006 767. Također mali poslovne oglase, reklamne poruke i muzičke želje možete uplatiti i kod naših poštovanih saradnika na našim uplatnim mestima: Podunavci, kafanica kod Sneže, restoran Turistem V kod Dadinca, Novo Selo, trgovinska radnja Nenada Nikolenčića kod škole, Vraneši, samostalna trgovinska radnja Barlov, Vitanovac, Čevabđenica, Stefi D 2009, Štulac, kafe Brza hrana Šansa, Ugljarevo, kafanica Zavičaj, Stubal, kafe Centar, Brezovica, Dis Račić kod Bube u centru, Guberevac, restoran Zlatni opanak, Velika Drenova, diskont pića Koncentrati, trgovina Raj. Sponzor malih i poslovnih oglasa na talasima Folk radija Banje dvojke je Tomić Trans DOO. Zahvaljujemo na pažnji.

0: Radio veselja i razbivrige.
1: Mi smo došli malo da se družimo.
0: Vaša Banja Dvojka.
2: Vaša Banja Dvojka.
1: To je to.

0: Radio Banja Dvojka. Samo Banja Dvojka. Dva minuta vesti.
1: Slušate vesti u 16 sati na talasima Banja Dvojka radija. Maloletnik iz Novog Pazara, star 15 godina, poginuo je u saobraćajnoj nesreći koja se dogodila rano jutros na Goliji. Prema nezvaničnim informacijama, maloletnik je ispao iz vozila koji se prevrnuo. U trenutku nesreće u automobilu su bile još tri osobe, od kojih je jedna zadobila teže povrede. Uzrok nesreće još nije poznat. U njoj je učestvovalo samo vozilo u kojem se nalazio stradali maloletnik. Policija i vatrogasci spasioci još uvek su na terenu, uviđaj još uvek u toku. Manifestacija sa Golije kolo Sevije otkazana je zbog ovoga tragičnog događaja. U Palati Srbija počela je konferencija predsjednika parlamenta država kandidata za članstvo u Evropskoj uniji, na kojoj učestvuju najviši parlamentarni zvaničnici zemalja kandidata. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić kaže da Zapadni Balkan do sada nije dovoljno dobro razumeo važnost međusobne saradnje. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić sastao se sa savjetnikom predsjednika Sjedinjenih Američkih Država Donalda Trumpa za duhovna pitanja, pastorom Markom Bernsom, sa kojim je razgovarao o jačanju odnosa dve zemlje, očuvanja mira i stabilnosti u regionu, kao i o položaju srpskog naroda i zaštiti srpskih svetinja na Kosovu i Metohiji. Poslanici raspravljaju između ostalog o izmenama i dopunama zakona o finansiranju političkih aktivnosti i predlogu zakona o roditelju negovatelju. Tokom odgovora Milice Đurđević, Stamenkovski, Draganu Đilasu, poslanici SSP-a lupali su šakama o skupštinske klupe, nakon čega je određena pauza od 5 minuta. Predsedavajuća Marina Rugaš kaže da prihvata punu odgovornost za situaciju zbog koje je određena pauza, istakavši da u gužvi nije mogla da čuje sve. Evropski parlament večeras raspravlja o godišnjem izveštaju o Srbiji, u kojem se konstatuje da je evropski put zemlje zaustavljen zbog nazadovanja u oblasti vladavine prava, demokratskih standarda i usklađivanja sa spoljnom politikom Evropske unije. Istovremeno, ambasadori država članica u sredu će razmatrati preporuku Evropske komisije da se sa Srbijom otvori klaster 3, iako među državama članicama i dalje ne postoji konsenzus potreban za takvu odluku. Nezadovoljni otkupnom cenom od oko 400 dinara po kilogramu pred zgradom opštine Arilje okupili su se proizvođači maline iz Arilja, Požege, Ivanjice, Nove Varoši i Prijepolja. Nakon sastanka sa predsjednikom Ariljske opštine Predragom Maslarom, predstavnici malinara rekli su da traže da minimalna cena za kilogram bude 550 dinara, kao i hitan sastanak sa ministrom Draganom Glamočićem u Arilju. Ovo je dobra godina što se tiče pšenice. Najlošije je prošao Banat, ali prosječan prinos je odličan, rekao je za RTS ministar poljoprivrede Dragan Glamočić, dodajući da se procenjuje na oko 6 tona po hektaru. Višnja je rodila 100% više nego prošle godine, a oko 90% malina se izvozi, napominje Glamočić. U toku je isplata podsticaja za tovna grla. Vesti sveta. Rat u Ukrajini. 1595. dan. Ruske snage oborile više od 430 dronova koji su leteli ka Moskovskoj oblasti, saopštile su lokalne vlasti. Predsjednik Ukrajine Zelenski ocenio je da će se šanse za okončanje sukoba povećati kada ruska elita oseti rat. Pogođene dve ruske vojne fabrike i 8 tankera flote u Senci, tvrdi ukrajinska vojska. Broj poginulih u ruskom masovnom udaru na Kijev porastao je na 19, dok je 58 osoba ranjeno. Vesti sveta sporta. Srpski teniser Novak Đoković sastaje se u četvrtfinalu Wimbledona sa Kanađaninom Felixom Ože Aliasimom. Meč najverovatnije počinje posle 17 časova uz direktan prenos na prvom programu RTS-a. Aktualni svetski šampion, reprezentacija Argentine, sastaće se sa Egiptom u osmini finala svetskog prvenstva, utakmica koja donosi sudar Lionela Mesija i Mohameda Salaha. Igra se od 18 sati na stadionu Atlanti po srednjoevropskom vremenu i možete pratiti iz časa u čas na portalu RTS-a, a fudbalska reprezentacija Švajcarske i Kolumbije sastaju se u osmini finala svetskog prvenstva. Direktan prenos je na prvom programu RTS-a od 22 časa, a tok meča koji se igra na stadionu BC Place u Vancouveru pratite takođe na portalu RTS-a. I prema najavama meteorologa, poštovani slušaoci, sutra prolazno na oblačenje koje će mestimično usloviti kratkotrajnu kišu i pljuskove uz ređu pojavu grmljavine. Vetar ujutru slab i umeren na jugozapadni i zapadni, tokom dana u skretanju na umeren i jak severozapadni. Najniža temperatura od 13 do 21, a najviša dnevna kretaće se od 28 do 32 stepena. Slušali ste vesti u 16 na talasima Banja Dvojka Radija. Zahvaljujemo se na pažnji. Želimo vam dobar dan, poštovani slušalci.

16 je sat i 19 minuta, a trenutna temperatura u Vrnjačkoj Banji, poštovani slušaoci, iznosi 29 stepeni Celzijusovih. Imamo nešto oblaka, nešto malo oblaka iznad Kraljice kontinentalnog turizma. Relativna vlažnost vazduha u ovom momentu 37%, vazdušni pritisak iznosi 1017 milibara. No, nešto detaljnije u vremensku prognozu čućemo za par minuta. A ovo je prva najava popodnevne i večernje dežurne ekipe vaše i naše Banje dvojke. Pa dobro nam došli, dragi prijatelji, još jedno lepo popodne, letnje popodne na talasima Banja dvojka radija na frekvenciji 99,1 MHz i internet adresi banja2.com. Dakle, polako trošimo ovaj utorak, 7. jula, dan kada proslavljamo Ivanje dan, praznik koji nas podsjeća na Svetog Jovana Krstitelja i na stare narodne običaje, miris livada, Ivanje cveće i verovanje da je priroda danas ispunjena posebnom snagom. Neka vam ovaj dan donese zdravlje, radost i pre svega dobru energiju. A danas je, moram da napomenem, i Međunarodni dan čokolade. Kažu da je dovoljna samo jedna kockica da popravi raspoloženje, a mi bismo dodali uz dobru pesmu i drage ljude, sreća je potpuna, pa makar na stolu bila i ona čokolada, pa minimum od 280 grama. Popodnevna ekipa Radija Banje dvojke vam želi prijatno popodne i prijatno veče sa puno osmeha, lepih susreta i još lepših muzičkih želja, poštovani slušaoci. Mi ćemo se potruditi da i danas radimo što bolje i odgovornije i to bi bilo to za ovu prvu najavu. Slušamo Halida koji kaže: ja bez tebe ne mogu da živim, i nakon toga detaljna vremenska prognoza. Dobro nam došli u ovaj Ivanjadanski dan i Međunarodni dan čokolade.

0: Meteo servis, prognoza vremena. Sponzor izveštaja vremenske prognoze Banja Dvojke.
1: Mundus Anime, svet duše. Ulica Kneza Miloša, Vrnjačka Banja. Psihološko mišljenje u sklopu obrade za tuđu negu i pomoć. Obrada za procenu radne sposobnosti. Testiranja dece i testiranja za potrebe psihijatra i RFZO-a. Profesionalna orijentacija. Psihoterapija za odrasle, adolescente i decu školskog uzrasta. Uživo i online. Oslobodite se anksioznosti, depresije, napetosti, besa, nezadovoljstva. Unapredite kvalitet života. Psiholog i psihoterapeut Danka Žerađanin. Savetovalište Mundus Anime, Vrnjačka Banja. 06 922 76 871. www.psiholab.rs. Mundus Anime, svet duše.

Anime Svet duše, ordinacija doktorke Danke Žerađanin. Poštovani slušaoci, trenutna temperatura u Vrnjačkoj Banji 29 stepeni Celzijusovih i imamo nešto oblaka iznad Kraljice kontinentalnog turizma. Meteorolozi nam, dragi naši, za sutra, sredu, 8. jula, najavljuju prolazno oblačenje koje će mestimično usloviti kratkotrajnu kišu i pljuskove uz ređu pojavu grmljavine. Vetar ujutru slab i umeren, jugozapadni i zapadni, tokom dana u skretanju na umereni i jak severozapadni. Najniža temperatura od 13 do 21, a najviša dnevna od 28 do 32 stepena. Četvrtak, 9. jula, nam donosi i pretežno sunčano vreme sa najvišom dnevnom temperaturom do 29 stepeni, a petak takođe sunčano uz najvišu dnevnu do 31 stepen. I od 11. do 15. jula biće promenljivo oblačno sa sunčanim intervalima. Kratkotrajna kiša, lokalni pljuskovi sa grmljavinom očekuju se uglavnom u brdsko-planinskim predelima, tako kažu meteorolozi. Mi još jednom napominjamo da vam je slušanje vremenske prognoze na talasima Banja Dvojka Radija omogućila ordinacija Mundus Anime Svet duše doktorke Danke Žerađanin.

Željoteka pod pokroviteljstvom svečane sale Mina u Bogdanju, a sada jedan specijalan pozdrav ide za dragu Ružu, za jednu bubamaru, bubamaricu i za Cicu. Dakle, specijalno za moju Ružu, moju bubamaru i moju Cicu i sve u studiju Banja Dvojka Radija od Bojane. Bojane, Bojana, zahvaljujemo ti se na pozdravima i na lepim rečima i po tvojoj specijalnoj želji. Jele kaže, 6 dana radim ja.

0: Pariz, Istanbul, Amsterdam. Najlepše ideje sveta na jednoj adresi. Svečana sala Mina, Bogdanje.
1: Fantastico.
0: Svečana sala Mina, Bogdanje. Da, dobro ste čuli. Neke priče ne nestaju u velikim gradovima, već na mestima gde imaju dušu. Svečana sala Mina, Bogdanje. Rezervišite 063 743 3640. Sve vrste proslava, venčanja, krštenja, punoletstva, poslovni događaj. Svečana sala Mina, Bogdanje. Da, svečana sala Mina u Bogdanju, kapaciteta do 180 gostiju za sve vrste vaših slavlja, bilo da su u pitanju venčanja, krštenja, poslovni ručkovi, kolektivne proslave ili pak proslave rođendana, punoletstva, za sve je tu svečana sala Mina u Bogdanju, kapaciteta do 180 gostiju. Cene su vrlo pristupačne, možete se informisati, možete rezervisati na 063 743 3640. A mi nastavljamo današnju željoteku uz Ćanu koja kaže: bit će svega, samo neće biti nas. I jedan veliki pozdrav ide za komšinicu Micu od njenih dragih komšija. Gospođo Mico, prenosimo vam pozdrav od vaših komšija.

I ovo je specijalan pozdrav za gospođu Cicu i gospodina Radeta. Pozdravljamo vas, dragi prijatelji, i zahvaljujemo se što ste i ovog popodneva ustala se Banja Dvojka Radija samo za Cicu i Radeta.

E da, tako to radi Milančeva Dosavljevića i videli smo kako to rade velike zvezde, kako jedan čovjek može da prikupi 20.000 ljudi na jedno mesto koji u glas spevaju njegove pesme od početka do kraja, od reči do reči, a mnogi od prisutnih nisu bili ni rođeni kada je Milanče snimao pojedine hitove, tako da... naklon do poda, šta drugo da se kaže. Bojana Baregdarević i Greška, a jedan veliki pozdrav šaljemo našoj Milici. Verujte, Milica je devojka koja ne pravi greške. Mico, uživaj uz Bojanu i Grešku, tvoj izbor za ovo popodne. Pozdravljate ekipa Banja Dvojka Radija.

0: jednoj adresi. Svečana sala Mina Bogdanje.
1: Fantastiko.
0: Svečana sala Mina Bogdanje. Da, dobro ste čuli. Neke priče ne nestaju u velikim gradovima, već na mestima gde imaju dušu. Svečana sala Mina Bogdanje. Rezervišite 063 743 3640. Sve vrste proslava, venčanja, krštenja, punoletstva, poslovni događaj. Svečana sala Mina Bogdanje. Fantastico.
2: U 17 sati i 2 minuta i uz Jašara Otkud tebe da se setim. Specijalan pozdrav ide za jednu dežurnu ekipu sa hitnim intervencijama. Nadamo se da ste posao odradili baš onako kako treba i kako valja, uz Božju pomoć naravno, a sada samo za vašu dušu, Jašari Otkud tebe da se setim.

Želja teka na talasima Banja Dvojka Radija pod pokroviteljstvom svečane sale Mina u Bogdanju, kapaciteta do 180 gostiju, a mi nastavljamo dalje. Slušamo Prijovićku i Macho Man i specijalan pozdrav ide za drugaricu Micu od druga Noleta. Dakle, od Noleta za Micu, Macho Man i Prijovićka.

Tako kaže Prijovićka. A sada malo da promenimo ritam. Slušamo Marka Lukića, Digni glavu ispod belog vela. I poruka glasi, čini mi se da za Zoku, za Zoka, kako već. Hvala i vama na javljanju.

0: Banovci. Svečana sala Mina. Bogdanje.
1: Fantastiko.
0: Svečana sala Mina. Bogdanje. Da, dobro ste čuli. Neke priče ne nestaju u velikim gradovima, već na mestima gde imaju dušu. Svečana sala Mina. Bogdanje. Rezervišite 063 743 3640. Sve vrste proslava, venčanja, krštenja, punoletstva, poslovni događaj. Svečana sala Mina. Bogdanje.
2: Eto, čuli smo šta nam poručuju naši dragi prijatelji i poslovni saradnici iz svečane sale Mina u Bogdanju, kapaciteta do 180 gostiju. Kažu nešto što do sada nismo imali u našem kraju, a mi verujemo na reč. Dakle, rezervišite, informišite se na 063743 3640. 18 je, odnosno 17 je sati, a 18 je minuta i stigli smo do samog kraja današnje željoteke na talasima Banja Dvojka Radija. Hvala vam, dragi prijatelji, što ste bili uz nas. Hvala vam pre svega na ukazanom poverenju i ostanite i dalje na frekvenciji 991, internet adresi banja2.com, jer i dalje pristižu vaše poruke. Svakako potrudit ćemo se da u nastavku programa emitujemo sve ove muzičke numere koje ste vi poželjeli da čujete. Sada slušamo Severinu i Pogled ispod obrva, Samo za jednog medu, nakon toga Oglasi i, kao što rekoh, muzika koju ste vi poželjeli da čujete. Pozdravljamo vas iz studija Radija Banje Dvojke iz centra Vrnjačke Banje uz pomoć svečane sale Mina Bogdanje. Muzika.

0: 036 616 007. Sponzor vaših oglasa
1: Tomić Trans Srbija, Švajcarska, Srbija. Tomić Trans, pouzdani partner za prevoz. Prevoz robe i automobila. Šta nudimo? Prevoz svih vrsta robe, transporta automobila i motora. Usluga od adrese do adrese. Profesionalni tim i moderna vozila. Zašto izabrati nas? Brza i efikasna usluga, pristupačne cene, sigurnost i pouzdanost. Kontakt

0: 3250-2028. Na dobrom ste putu. Srbija, Švajcarska, Srbija. Tomić Trans.
1: Mali poslovni i reklamni oglasi. Banja Dvojka.
2: Mali i poslovni oglasi na talasima Banja Dvojka radija. Diskont u pića Dragan na Raju u Vrnjačkoj banji hitno su potrebni radnici, magacioneri, viljuškarista i radnici za vršenje distribucije robe, prijem u stalni radni odnos, uslovi odlični, radno vreme od 8 do 16 časova. Svi zainteresovani se mogu javiti putem telefona 062 492 339. Dakle, diskont u pića Dragan na Raju u Vrnjačkoj banji su hitno potrebni radnici, a svi zainteresovani mogu da se jave na telefonu 062 492 339. Kafani pečenjari kod Kalasa Mangala u Vrbi potrebna je radnica. Za sve informacije pozovite 063707727 ili 06958650089. Dakle, kafani pečenjari kod Kalasa Mangala u Vrbi je hitno potrebna radnica, a za informacije i svaki dogovor telefoni su 063707727 ili 069 586 5089. Na prodaju profesionalna samohodna kosačica sa sedištem marke Etesija Francuska. Kosačica je namenjena profesionalnom održavanju travnatih površina. Poseduje volan, hidrostatski menjač, nožne pedale, benzinski motor od 14 konjskih snaga, košenje i skupljanje trave direktno u korpu kapaciteta 240 litara. Cena po dogovoru. Informacija na telefonu je 061 1032 030, 061 1032 030. Pozovite ukoliko želite da kupite profesionalnu samohodnu kosačicu sa sedištem marke Etesija Francuska. Na prodaju Peugeot 206 u odličnom stanju, Opel Combo, Citroen DS3, Opel Astra, Nissan Micra Cabrio, Opel Corsa D Diesel, Audi A8 i Mercedes Vito, sve uvezeno iz Švajcarske. Za sve informacije i svaki dogovor pozovite 061 103 20 30, 061 103 20 30. Ako tražite majstora za vaše zelenilo, evo rešenja za brzo, pedantno i profesionalno košenje trave trimerom, čak i na nepristupačnim mestima. Precizno šišanje i oblikovanje žive ograde, kompletno uređenje i sređivanje vašeg dvorišta na teritoriji Vrnjačke banje i Trstenika. Samo pozovite i zakažite vaš termin na 063 108 3517, 063 108 3517. Najnovija letnja akcija. Na prodaju novi, neraspakovani bazeni Amveli Summer Waves sa full opremom. Dimenzije bazena su 3x2x1 metar do 4,5x2x2x1,22 metar, a cene su od 350 do 850 evra. Akcija traje dok traju zalihe i zato požurite, rezervišite svoj bazen na 061 1032 030 i spremno dočekajte leto. 061 1032 030. Na prodaju tri polovne očuvane kancelarijske stolice fotelje u odličnom stanju, cene su od 2 do 4000 dinara. Ujedno na prodaju šest kancelarijskih stolova, dimenzija 135x50x75 sa fiokama u Sonoma boji, šest kancelarijskih stolica u sivo-crnoj boji, komoda dimenzije 1 m x 128x40. Sve novo, nekorišćeno, cene po dogovoru, kontakt telefon je 060 052 49 27, 060 052 49 27. Na prodaju profesionalni solarium marke Megasan 6000. Za sve dodatne informacije telefon je 061 1032 030. Okrenite 061 1032 030 ukoliko želite da kupite profesionalni solarium marke Megasan 6000. Na prodaju kuća u strogom centru Trstenika, površine 100 kvadrata. cena po dogovoru. Kontakt telefon je 066 6216 910 066 6216 910. Na prodaju nova, nekorišćena kuhinja formi dale K01 u odličnom je stanju, svetle boje, beli dekor sa blagim sivim šarama, sa gornjim i donjim elementima, ugrađenom radnom pločom i sudoperom. Idealna je za garsonjeru ili manji stan i gornji i donji deo je dužine 160 cm. Ujedno na prodaju nov, nekorišćen trpezarijski sto sa 6 novih nekorišćenih tapaciranih stolica. Dimenzije stola su 150 puta 80 puta 76. Sve navedene stvari su potpuno nove. Kontakt telefon je 060 052 4927. Dakle, 060 052 4927. I posljednji oglas za ovo izdanje, profesionalno ozvučenje RCF, zvučnici 935A, woofer 8003AS, Dinacord Mixeta, MK3 sa 16 kanala. Bilo da organizujete proslave, koncerte ili prezentacije koji zahtevaju vrhunsko ozvučenje, kontaktirajte nas na 060 052 4927, dakle 060 052 4927. Poštovani slušaoci, kratko podsjećanje da vaše mali poslovne oglase, reklamne poruke i muzičke želje možete uplatiti svakog dana u prostorijama marketing službe Folk Radija Banje Dvojke u centru Vrnjačke Banje, ulice Nemanje na broj 5, Vila Gradištanac, lokal broj 1 na prizemlju. Vrlo lako je doći do nas, a naše radno vreme svakog dana od 8 do 22 časa. Naši telefoni vama na raspolaganju, dakle ako ste bilo šta propustili u ovom izdanju, budite bez brige, za dodatne informacije pozovite 036 616 007 ili 061 667 67. Sa vama ostaje dežurna ekipa ovog radija. Zahvaljujemo se na pažnji.

0: Postižu reklame. Marketing Banja Dvojka. 036 616 007.
1: Ako ste noće sanjali, jedan san, pravite kuću, a kuća sve funkcioniš od početka, postavlja se temelj, prave se zidovi, okrovljava, zatim se malteriše, či uređuje, i tamo da se usvite. Osnovno pitanje bilo bi bilo, pa može li kuća da se napravi, a da se sve nabavi na jednom mjestu? Kad snovi prestanu, idemo u stvarnost.
2: Bravo u AMS Union Centar. Centar građevinskog materijala Trstenik otklonit će vam košmar i vratiti poverenje. Jer sve je na jednom mjestu, uz redovne stalne akcije i sniženja.
3: Ja sam to isto rekao.
4: Nešto novo u ponudi AMS Uniona. Behaton ploče u više dizajna, betonski ivičnici i kanalice, rigola, kvarcni pesak, betonski blok, ventilacioni blok.

0: Prvo Kruševac na skretanju za Pejovac. Prvo pozovite 037 719 080. Bez nervoze, po dogovoru iz AMS-a robu vam do kuće dovoze.
1: Uzdravlje!
0: Srećne radove, uz uživanje želi vam AMS Union Trstenik.
2: Pa mobilni telefon mi služi da se čujem sa devojkom, da se čujem sa prijateljima.
3: Mnogo, znaš, ne mogu bez njega.
4: Mobilni telefon je sastavni deo mog života. Jako sam vezana za njega.
5: Samo da se javim, kad mi neko zatreba.
6: To je meni sve u životu.
7: Mobifiskal, 18 godina sa vama. Najjeftiniji servis u gradu, sve na jednom mestu. Kompletan servis na licu mesta. Prateća oprema za vaše mobilne.
8: Banja za vaše mobilne telefone.
7: Mobifiskal, Mobifiskal, Vrnjačka, Banja.
9: Gentlemen. Pripremate roštilje, slavlje ili samo želite da uživate u hladnom piću?
10: Jevtović Led vam pruža led koji traje i hladi kao ni jedan drugi.
11: Please welcome.
10: Idealan za svaku priliku rođendane, proslave ili večere sa prijateljima. Jevtović Led. Pozovite 062 139 0247. Za veće količine dostava na vašu adresu. Led za poneti od 3 kg možete pronaći u Vrnjačkoj Banji, diskont pića Queen, Donji Ribnik, Market Gold, Mesara Krasić, Novo Selo. Neka vaše piće ostane hladno. Jevtović Lele.
0: Radio, Vanja Dvojka, reklame.

0: Banja Dvojka.
1: Marketing Banja Dvojka.
2: Kako ste noće sanjali, divan san, pravite kuću, a kuća sve funkcioniš od početka, postavlja se temelj, prave se zidovi, okorovljava, zatim se malteriše, či uređuje i tamo da se usvite. Osnovno pitanje je bilo, pa može li kuće da se naprije, da se sve nabavi na jednom mjestu. Kad snovi prestanu, idemo u stvarnost.
3: Bravo u AMS Union Centar. Centar građevinskog materijala Trstenik otklonit će vam košmar i vratiti poverenje, jer sve je na jednom mjestu, uz redovne stalne akcije i sniženja.
4: Ja sam to isto rekao.
5: Nešto novo u ponudi AMS Uniona. Behaton ploče u više dizajna, betonski ivičnici i kanalice, rigola, kvarcni pesak, betonski blok, ventilacioni blok za odžake, malč, oblutak, spoljna fasadna led rasveta, kompletni građevinski materijal na jednom mestu, farbara, salon keramike, rasveta, grubi građevinski materijal. Posjetite nas da vidite šta smo sve pripremili za vas.
3: Salon AMS Union Trstenik, centar centra građevinskog materijala Trstenik, na magistralnom putu Kraljevo-Kruševac, na skretanju za Pejovac. Prvo pozovite 037-719-080. Bez nervoze, po dogovoru iz AMS-a, robu vam do kuće dolaze. Srećne radove, uz uživanje, želi vam AMS Union Trstenik.
6: Draga, danas si mi posebno lepa.
7: Primetio si?
6: Nove naočare?
7: Naravno. Iz Diopte. I još su bile na popustu.
6: Slušam.
8: Diopta. Do 25. jula u Diopte radnji u Kraljevu čekate 10% popusta na naočare za vid i 20% popusta na naočare za sunce. Uz to, kontaktna sočiva, utvrđivanje dioptrije, osiguranje naočara, kao i plaćanje na rate i putem administrativne zabrane.
7: I svetski poznati brendovi.
8: Diopta. Big Kraljevo, Dušana Popovića 39A. Diopta.
9: Poliklinika Medika Stepanović. Poliklinika Medika Stepanović pruža usluge specijalističkih pregleda ginekologa, kardiologa i testa opterećenja, endokrinologa, gastroenterologa, urologa, specijaliste ishrane, dečijeg hirurga, pedijatra, psihijatra, psihologa, otorinolaringologa, pulmologa i spirometrije, nefrologa, radiologa, reumatologa, vaskularnih hirurga, neurologa, onkologa. Poliklinika Medika Stepanović. Ako imate ginekoloških problema, srčanih tegoba, bolujete od šećerne bolesti, štiteste žlezde, prekomerne težine ili imate problema sa mokrenjem ili varenjem, želite da proverite svoje krvne sudove, nogu i vrata, kod nas sve možete uraditi na jednom mestu. Naš stručni tim brine o vašem zdravlju. Poliklinika Medika Stepanović, ulica Vladislava Ribnikara, broj 1, preko puta Solitera K1, u Trsteniku. Telefoni za bliže informacije i zakazivanja su 037-711-232, 062-66-2240, 037-716-990. Poliklinika Medika Stepanović. Poliklinika Medika Stepanović.
1: E, postižu reklame. Marketing Banja Dvojka. 036-616-007.
10: Radio Banja Dvojka. Samo Banja Dvojka. 2 minuta vesti. Banja
11: Dvojka. Slušate vesti u 18 sati na talasima Banja Dvojka radija. Maloletnik iz Novog Pazara, star 15 godina, poginuo je u saobraćajnoj nesreći koja se dogodila rano jutro sa na Goliji. Prema nezvaničnim informacijama, maloletnik je ispao iz vozila koji se prevrnulo. U trenutku nesreće u automobilu su bile još 3 osobe, od kojih je jedna zadobila teže povrede. Uzrok nesreće još nije poznat. U njoj je učestvovalo samo vozilo u kojem se nalazio stradali maloletnik. U Palati Srbija počela je konferencija predsjednika parlamenta država kandidata za članstvo u Evropskoj uniji, na kojoj učestvuju najviši parlamentarni zvaničnici zemalja kandidata. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić kaže da Zapadni Balkan do sada nije dovoljno dobro razumeo važnost međusobne saradnje. Navodi da je besmisleno da Srbija bude članica ako to nije i Severna Makedonija ili Bosna i Hercegovina. Ruslan Stefančuk, predsjednik Vrhovne vlade Ukrajine, izjavio je da je ovo prva posjeta predsjednika Ukrajinskog parlamenta Srbiji u posljednjih 15 godina. Inače, predsjednica Skupštine Srbije rekla je na otvaranju konferencije da se nada da danas postavljamo temelje jednog potpuno novog formata saradnje među našim parlamentima, parlamentima država kandidata za članstvo u Evropskoj uniji. Evropski parlament večeras raspravlja o godišnjem izveštaju o Srbiji u kojem se konstatuje da je evropski put zemlje zaustavljen zbog nazadovanja u oblasti vladavine prava, demokratskih standarda i usklađivanja sa spoljnom politikom Evropske unije. Istovremeno, ambasadori i država članica sutra će razmatrati preporuku Evropske komisije da se sa Srbijom otvori klaster 3. Iako među državama članicama i dalje ne postoji konsenzus potreban za takvu odluku. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić sastao se sa savjetnikom predsjednika Sjedinjenih Američkih Država Donalda Trumpa za duhovna pitanja pastorom Markom Bernsom, sa kojim je razgovarao o jačanju odnosa dve zemlje, očuvanja mira i stabilnosti u regionu, kao i o položaju srpskog naroda i zaštiti srpskih svetinja na Kosovu i Metohiji. Poslanici raspravljaju između ostalog o izmenama i dopunama zakona o finansiranju političkih aktivnosti i predlogu zakona o roditelju negovatelju. Tokom odgovora Milice Đurđević Stamenkovski Draganu Đilasu, poslanici SSP-a lupali su šakama u skupštinske klupe, nakon čega je određena pauza od 5 minuta. Predsedavajuća Marina Rugaš kaže da prihvata punu odgovornost za situaciju zbog koje je određena pauza, istakavši da u gužvi nije mogla sve da čuje. Nezadovoljni otkupnom cenom od oko 400 dinara po kilogramu, pred zgradom opštine Arilje okupili su se proizvođači maline iz Arilja, Požege, Ivanjice, Nove Varoši i Prijepolja. Nakon sastanka sa predsjednikom Ariljske opštine Predragom Maslarom, predstavnici malinara rekli su da traže da minimalna cena za kilogram bude 550 dinara, kao i hitan sastanak sa ministrom Draganom Glamočićem u Arilju. Ovo je dobra godina što se tiče pšenice. Najlošije je prošao banat, ali prosječni prinos je odličan, rekao je za RTS ministar poljoprivrede Dragan Glamočić, dodajući da se procenjuje na oko 6 tona po hektaru. Višnja je rodila 100% više nego prošle godine, a oko 90% malina se izvozi, napominje Glamočić. U toku je isplata podsticaja za tovna grla. Vesti iz sveta sporta. Srpski teniser Novak Đoković sastaje se u četvrtfinalu Wimbledona sa Kanađaninom Felixom Ože ali Jasimom. Meč počinje oko 18 časova uz direktan prenos na prvom programu RTS. Ako Đoković uspe da savlada Ože ali Jasima, u polufinalu će igrati protiv prvog tenisera sveta, Italijana Janika Sinera. On je bio bolji od Jana Lenarda Štrufa rezultatom 3:0. Aktuelni svetski šampioni. Reprezentacija Argentine sastaće se sa Egiptom u osmini finala svetskog prvenstva. Utakmica koja donosi sudar Mesija i Salaha igra se od 18 sati na stadionu Atlanti po srednjoevropskom vremenu. Inače, početni udarac izveli su igrači Argentine, a fudbalske reprezentacije Švajcarske i Kolumbije sastaju se u osmini finala svetskog prvenstva. Direktan prenos je na prvom programu od 22 časa. Sa tog meča koji se igra na stadionu BC Place u Vancouveru pratite i na portalu RTS-a. I prema najavama meteorologa, sutra u sredu 8. jula očekuje nas prolazno oblačenje koje će mestimično usloviti kratkotrajnu kišu i pljuskove uz ređu pojavu grmljavine. Najniža temperatura od 13 do 21, najviša dnevna od 28 do 32 stepena. Slušali ste vesti u 18 na talasima Banja Dvojka Radija. Zahvaljujemo se na pažnji, ostanite i dalje uz nas. Dobro večer vam želi dežurna ekipa ovog radija. Dobro nam došli.

0: oprosti. Nikada.
1: Sponzor biometeorološke prognoze.
2: Uf, ja zovem je šefica.
3: Milane, pa dokle više, svakog dana kasniš.
2: E da vi imate ovakav krevet i vi biste kasnili.
3: Molim?
2: Spavam kao da sam na drugoj planeti, na Merkuru.
4: Salon nameštaja Merkur Kruševac, tržni centar Roda, Bruski put, broj 20, na preko 1000 metara kvadratnih. Francuski ležajevi, ugaone garniture, trpezarije, moderan nameštaj za svačiji ukus, za svačiji džep. Luksuz i udobnost van ove planete. Merkur Kruševac, tržni centar Roda, 20 godina postojanja.
3: Izgleda da ću morati i ja do Merkura.
2: Nameštaj od kog i šefica zaboravi na posao.
5: Da, upravo tako, nameštaj od kog i šefica zaboravi na posao. E, tu je salon nameštaja Merkur Kruševac, tržni centar Roda, Bruski put, broj 20. Vrlo lako je doći do njih i verujte da ovo nije reklama, ovo je naša najiskrenija preporuka da posetite salon nameštaja Merkur Kruševac, tržni centar Roda, Bruski put, broj 20. Do kraja današnjeg dana, ovog utorka 7.7.2026. godine, biometeorološke prilike mogu imati nepovoljan uticaj na reumatičare i asmatičare, očekivane meteorobatske reakcije su glavobolja, razdražljivost i bolovi u mišićima. Što se tiče biometeorološke prognoze za sutra, za sredu, 8. jul 2026. godine, očekivana biometeorološka situacija može izazvati uobičajene tegobe kod hronično obolelih. Oprez se savjetuje srčanim bolesnicima, posebno osobama sa povišenim krvnim pritiskom. Moguće su meteoropatske reakcije u vidu nesanice i reumatskih bolova. Pojačana koncentracija se preporučuje svim učesnicima u saobraćaju. Slušali ste biometeorološku prognozu na talasima Banja Dvojka Radija pod pokroviteljstvom salona nameštaja Merkur Kruševac, tržni centar Roda, Bruski put, broj 20.

0: tražio muzika na nivo da bude.
1: Ako može.
2: Pa ja sam domaći čovjek.
3: Svirajte mi onu pesmu.
4: 1, 2, 3 i...
3: To je to, veselje je počelo.
5: Muzika koju vi volite.
3: Volim te suce moje.
6: E, to se ceni.
7: A sad
8: muzika vaših želja.
9: Puštaj zine. Use.
10: Upravo tako, 18 sati i 24 minuta, poštovani slušalci, ovo je muzika koju ste vi birali, a nam je velika čast i zadovoljstvo da pozdravimo gospodina Daneta, koji danas proslavlja kako svoj rođendan, tako i odlazak u penziju. Dakle, od sinova Đorđe i Lazara stižu najlepše želje za njihovog oca Daneta, koji danas slavi rođendan, ali i zatvara jedno važno životno poglavlje, odlazi u zasluženu penziju. Dragi Dane, pa dobro vam veče, neka vas u godinama koje dolaze prate dobro zdravlje, mir, radost i osmeh. Evo mi sa Talasa Banja Dvojka Radija želimo da vam penzionerski dani prolaze bezbrižno, da budete okruženi porodicom i prijateljima, da uživate u svakom novom jutru i da svoju penziju primate još dugo, dugo, dugo u zdravlju i sreći. Naravno, srećan rođendan i srećan odlazak u penziju i sve najlepše i najiskrenije želje upućuju vam vaši sinovi Đorđe i Alain.

I svaka čast na zasluženoj penziji, a specijalna čestitka upravo glasi ovako: ocu Danetu srećan rođendan i srećan odlazak u penziju. Žele sinovi Đorđe i Lazar uz poruku da penziju što duže prima i da ga zdravlje služi.

0: Radio Banja Dvojka za uživanje.
1: Ladies and gentlemen, pripremate roštilje, slavlje ili samo želite da uživate u hladnom piću? Jevtović Led vam pruža led koji traje i hladi kao ni jedan drugi.
2: Please welcome.
1: Idealan za svaku priliku rođendane, proslave ili večere sa prijateljima. Jevtović Led. Pozovite 062 139 0247. Za veće količine dostava na vašu adresu. Led za poneti od 3 kg možete pronaći u Vrnjačkoj banji, Diskont pića Queen, Donji Ribnik, Market Gold, Mesara Krasić, Novo Selo. Neka vaše piće ostane hladno. Jevtović Led.
3: E, postižu reklame. Marketing Banja Dvojka 036 616 007.
1: Stop. Gde je tvoja roba sad?
4: Na putu ili još uvek čeka?
1: Vreme je za brzinu, sigurnost i ozbiljnu logistiku. DD Transport Logistika, DO, Vrnjačka banja.
4: Kad treba da stigne?
1: Stiže.
5: Dolazim odmah.
1: Srbija, Evropa, Švajcarska, bez granica, bez komplikacija. Transport i logistika carinske robe. Vozila do 3,5 tone, nosivost do 1 tone, čak 10 evro paletnih mesta. Savršeno rešenje. Seliš se i to rešavamo. Privatne selitbe bez stresa, od vrata do vrata. Kontakt, Viber ili WhatsApp plus 381 61 418 55 69. DD Transport Logistik DO. Tvoja roba, naš put, siguran dolazak. Ne čekaj, pokreni. DD Transport Logistik DOO.
6: Radio Banja Dvojka, reklame.
1: Tražite vrhunski zvuk za vaše događaje. Profesionalno ozvučenje RCF.
4: Zvučnici 935A, Woofer 8003AS, Dinacord Mixeta MK3 sa 16 kanala.
1: Bilo da organizujete proslave, koncerte, prezentacije koji zahtevaju vrhunsko ozvučenje, kontaktirajte nas na 060 052 4927. Birajte najbolje.
7: Example 2. Djeco!
0: Za vas, dvojka, počinje.
8: Traži, traži, sve što želiš, prstom mi pokaži.
0: Jesmo li kod kuće, domaćine?
9: Neću da ti kaže, čelan.
10: Ima jednu želju.
11: Pa mora da si malo cugnula.
12: Ne konstatujte uopšte.
0: Muzika koju ste vi dirali. Živjeli.
13: Puštaj, Zine. Da,
14: muzika koju ste vi birali, 20 je sati i 10 minuta i odlazimo mi večeras, poštovani slušaoci, pravo u avliju familije Đorđević, gde se proslavlja krsna slava Ivanje dan. Dragi Đorđevići, pa dobro vam veče i nek vam je srećna krsna slava. Primite sve čestitke kako u moje ime, tako i u ime svih mojih kolega ovde sa radija. I šta još da vam kažemo, nego da vam ovaj veliki praznik donese pre svega zdravlje, mir, sreću, slogu i blagostanja, da vaš dom uvek bude ispunjen ljubavlju, osmesima i dragim vam ljudima, cenjenim i poštovanim gostima. Evo, uz ove srdačne čestitke domaćinima, veliki pozdrav, dakle, da uputimo svim prisutnim gostima koji su ove večeri zajedno za slavskom trpezom. Želimo vam da u lepom raspoloženju provedete ovaj svečani dan, da se radujete u zdravlju i da vam Sveti Jovan bude zaštitnik i čuvar na svakom koraku ove večeri. Srećnu krsnu slavu Svetog Jovana želimo porodici Đorđević.

0: sam ludovao, ludovao, maknit besa.
1: Porodici Đorđević, srećnu krsnu slavu Svetog Jovana, uz poseban pozdrav svim gostima.

Buka fali na kraj sela, dok na polju steže zima. U kafani punoj dima, slušam pesmu ciganina. U kafani na kraj sela, dok na polju steže zima. U kafani punoj dima, slušam pesmu.

Još jednom porodici Đorđević srećnu okresnu slavu Svetog Jovana, uz pozdrav svim gostima, a posebno za Slavišu i za Baneta, dragi Đorđevići, pozdravlja vas ekipa Banja Dvojka Radija, nek vam je srećna krsna slava.

Specijalan pozdrav ide za Bojanu, za Lenu i za Mihajla, porodici Đorđević. Čestitamo krsnu slavu Svetog Jovana uz veliki pozdrav svim gostima.

Uz sve čestitke porodici Đorđević i srećnu krsnu slavu Svetog Jovana, veliki pozdrav ide za Bojanu, za Lenu i za Mihajla.

0: Urivo mi je poverenje, pa ta je za sve imao rešenje.
1: I specijalan pozdrav ide za Slavišu i Baneta, naravno porodici Đorđević. Čestitamo krsnu slavu Svetog Jovana uz pozdrav svim gostima.
0: Imao sam jednog druga, urivo mi je poverenje, pa ta je za sve imao rešenje. Bio je uvek prvak u svemu,